0: 211-ni toplab, imtihan berdigan oquvchilarni haqsiz avtomobilga oltirish, belgilangan o'ringa apirib akelish, avtomobilni tossa to'xtash, jiddiy taqobil turish bo'yicha imtihanga yordam berish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlanganligini aytib mundaqdir. Nahiya rayonidagi imtihan nuqtalaridagi nuqtalik yo'l bo'laklarini to'liq qoplashni ishga oshirdik. Ali maktab imtihani mezgilida qatnashqa kapalatlik qilish xizmatini bütün musabida çıng közlab, yolni çarlab tekşürüş, transport küçini orulaştırış, ciddi taqabıl turuş, birtirap qilishni yanımı küçü etib, imtihan meydanıga toşuş mulazimet ölçimini qiliplaştırıp, imtihan berdigan oquvchilarning yolga chiqishi qiyin bo'lish masalasini bütün küş bilen hal qilimiz. İmtihan meydani sırtıda illiqliq yetküzüş mulazimetini əmmili yerdə his qılqılı boludu. Abdonom rayon boyunca hər qaysi çoğun imtihan nuqtisi ətrabıda meyir şəfqət yetküzülğən sodigərlər, karxanılar, əm alaqıdar orullar, bəs-bəsdə pidayılar mulazimet süpsi təsis qılıb, imtihan berdiğən oquqçılar, imtihan berdiğən oquqçılarğa həmrah boludğan ata-anılarını işçidğən su, qəğəz, imtihan beriş qoralları qatarlıq maddi əşyalar bilən həqsiz təmilini. Türlük tasadipi əhvallarını hər vaqt bir tərəf qılış üçün hər qaysi imtihan nöqtələrinə kəsbi tibbi xadimlər və ciddi qutquzuş üskünələrini toluq səpləri. Manas nahiyəsindəki imtihan verilən oququcunun ailə başlığı Liu Xiaoqiong mündaqdırı. Nahiya təşkilləyən imtihan meydanına toşub, mehir şəfqət yetküzüş və pidayılar mülazimətiyə rəhmət. İşikdən çıxsaq apırıb əkilədiğən avtomobil, imtihan nöqtisi sırtıda su və aram alıdığan cay bolğaşqa qəlbimiz illiqlıqqa toldu. Ürümçi şəhərlik Gong'an idarisi, Tianshan rayonluq Gong'an şöbi idarisi, Şimali Çinhua yolu koç başqarması saxçıxanısından başlıqı Rin Liang Liang mündaq dedi. İmtihan mezgilinde imtihan verilen oquvçılarga zapas imtihan üskünələri tayyarladık. Hem de vaqtlıq salahiyet kinişkisini tez bijiriş közniki etiş bilen dille ciddi taqabıl duruş doğruları ısıq qaytırdığan içimlikler qatarlıqlarını tayyarladık. Yana şauqın süren keltürüp çıxırıp amıq dəxliyet güzüş, yolunu ilgiləb ticaret qiliş, imtihan meydanının tertibini qalayım qallaştırıştık bazı qılmışlarını qatlıq tekşürüş salmaqını zor aytdıq.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсап сірі жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәбірі. Джонго ішчі дейқалар қызыл армиясы, ғарби еніліш армиясы баш тарма қатырды, Джонго қалық азатлық армиясы, көпхіл армия құрлышы вә тәрәқиятының ұл теші. Bu ətrət Şincanlı qaldırğan inqilab çoğı və mənivi baylıq zaman makan alqıb, vaqtın ötüşü bilə yenilinib, keyinkilərini casarət bilə ilgirləşki rıqbətləndirdiğən qızıl küşkə aylandı. Jongo işçi dehqanlar qızıl armiyasının üç çoğ asaslıq küçü 1936-ci ilə 10-ci ayda Gansu Xuyinin'de uçuraşdı. Bunun bilən uzun səpər qəlbilik axırlaşdı. Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti və Merkezi Hərbi Komitetinin buyruğu boyunca Qızıl Armiya 4-ci yöneliş armiyasının baş iştabı və onun qarmıqdaki 9-ci gün, 30-ci gün və 5-ci gün Jongo işçi dehqan Qızıl Armiyasının Qərbi yöneliş armiyası bulub təşkilənib, Şincan yönelişi də xalqara yolunu ravallaşdırış və Xışi Tayanç bazısı quruş vəzifesini tapşırıb aldı. Ғарби yöneliş армиясы интайын жапалык шарайытта қан кечеп жасарет билан жан кылып, ахырда Ли Шэньян, Ли Жоранның итекчилигиде 400дан артык адам Шинжан Дихуа, яны азыркы Үрүмчиге етип келген. Жонго ишчи дейқалар Қызыл армиясы, Ғарби yöneliş армиясы баш тармақ атырды хатыр сарайының түшендіргүчісі Лу Жэн тоныштырып мындай деди. Олар Дихуағы кәлгенден кейін алды білен ғарбі чон көрік әтрапыдекі Фу Мин еп игіреш сауытыда қошынны дәмалдырып тәртіпкі салған, андын шәрқы дәруазы сұртыдекі ғазармығы көшкен. Япын тажавызчылырығы қарыш ұрыш омымызлік партылығанден кейін командыры жаңчылар шу жайда мәдіниет, сияси вә әрбі ішлар техникісі өгенген. Кейсәктен селінған бұ адди ғазармы өйлер Джунго Коммунистик партиясының тұнжи алайды әскерлер әрби мәктіпі болып қалған. Лу Жэн ұндақ деді. Джунго халық азатлық армиясы үшін тұнжи түркімдегі авиация қысмы әскері Zambirakchi Bronovik qismi askari qatarlik ixtisosliklarni yetishtirdi. Ular Yapon tajovuzchilariga qarshi urush, ozodlik urushi, Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushida intayin muhim rol o'yindi. Jungo ishchi dehqonlar Qizil armiyasi, G'arbiy yo'nalish armiyasi, bosh tarmoq atirti xotir sariyida Serixtam, Ko'lrang qishliq, Chasi qoruvda G'arbiy yo'nalish armiyasi sanitarlar atirtining asli olti qayta namoyon qilingan. 17 ko'rgazma zaliga 200 parchadan ortiq surat, 70 nacha buyum tizilgan. Ekskursiyachi Dong Xuyxuy xotir sariyida ekskursiya qilib, qalbi hayajonga to'lib mundoq dedi. Ajdodlarining japoliq muhitda o'tkalga hujum qilib qiyinchilikni yengish hikoyasi noyita jalliq ta'sirli ekan. Sotsializm ulug'var ishlarining tarixdan buyon kommunistlarning izchil jasorat bilan kurash qilishi badiliga kelganligini haqiqiy his qildim. Ko'rgazmiz oldiki ayni yili havo armiya qismi ishlatgan parashyut kishining alohida diqqatini tortdi. Moddiy ashyo kamchil bo'lg'achqa atrat a'zolari yerda parashyut qatlash, chuvish, qorash turish mashqi qilganda guruhiga bo'linib navbatlashib o'rtaq ishlatgan. Bu partiyamizning dastlabki mazgildagi aviatsiya ishlari taraqqiyotining qimmatli tarixiy guvohchisi. Urum shahridagi boshlang'ich maktab o'quvchisi Elfira Ilyar mundoq dedi. Ular japadan qurbon berishdan qo'rqmaydi. O'z betilish va o'g'inish jarayonida ulardan o'g'inaman. Jungo ishchi dehqonlar Qizil armiyasi, G'arbiy yo'nalish armiyasi bosh tarmoq atirti xotir sariyining mudiri Gulmira Farhodjon mundoq dedi. G'arbiy shimol xalqaro qizil qatnash liniyasini ching saqlab, qisqagina 5 yilda Tianshanning janub shimoliga inqilob urug'i chashqan. Ular partiyaning Xinjiangdagi dastlabki mazgillik inqilobining muhim guvohchisi.
0: Stansimiz xabari. Qumul daryasi Davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi yaqinda tavallikidagi 100 yillik Zozongtang so'g'atlarga qo'g'dash tashviqot taxtasi esib, inchiklashtirib boshqurish, qo'g'dab, qadimiy daraxtlar uchun ekologiya to'siqini mustahkamladi. Qumul daryasi suvliq yerining ichki qirg'og'idagi 100 yildan oshgan Zozongtang so'g'atlarining g'o'li baraxsan o'sgan edi. Qumul daryasi Davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi partiya yachayksining shujisi mudir Song Jianshi muxbirga navbatda ko'krak diametri 4 metr ham uningdan cho'ng 31 tup cho'ng tipdagi Zozongtang so'g'atini birma-bir tekshirganligini aytib mundoq dedi. 10 tup qadimiy so'g'atga taxtay astiq, qolgan vazifalarni kundalik chorlash, qo'g'dashqa birlashtirib orqa-orqadan tamomlaymiz. Növətdə, Qumul Dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı rayonada Zozongtang sögütədən cəmi 2379 tüp saxlanıb qalğan. Bunun içində 100 yıldan aşqan qədimi sögətdən 209 tüp var. Qumuldiki Zozongtang sögüti Çin sulalısının axırqı məzgildiki yuqarı dərəcəlik vəzir Zozongtang Şincanı qaytırıb alğanda ləşkərlərini yetəkləb yol boyuğa tikkən binəm sögət saxlanması bolub, dövlət muhabbətinin konkret ispatı. Qumul Şinjanga kirib chiqishdagi muhim o'tang bo'lish sifati bilan Zozongtang so'g'iti eng markazlik, eng yaxshi saqlangan rayonlarning biri. Qumul daryasi Davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi yaqinqi yillardan buyon 1 million yuan maxsus qo'g'dash mablag'ini faol qo'lga keltirib, bir daraqqa bir tadbir qo'llanish dal joyida asliga keltirish loyihasini yo'lga qo'yib, Yo'qilish girdobiga berib qolgan 41 tup Zozongtang so'g'itiga qarta sistemalik qutquzishni qanot yoydirib, shaxlarni putlab, kamarlarni etib, kasallik, hasharot ziyinidan yeshil oldini elish tizginlash qatorliq ilmiy vositalarni qo'llanib, daraxt gavdasi qerish, qum bo'ron chiritish, o'sishi ojizlashish qatorliq yoshirin xavflarni unumli tugatdi. Bunundan başqa Qumul yana hazır saxlanıb qalğan Zozongtang sögətlərə qarşı bir-birləb arxib turğuzub qoğdab, Zozongtang mədəniyyət bağçısı bərpa qılıb, qədimi daraxtlarını qoğdaş bilan vətənpərvərlik tərbiyəsini birləşdirib, ötkən keşkənlərini Qumuldan ötkəndə 100 ildən halqığan bu dal daraxtlar orqalıq aldınqılarının zimin və çigrani qoğdaşdak səmimi əsl məqsədini his qilish imkaniyyətiga ega qıldı. Qumul daryasi Davlat suvliq yer bog'chisi boshqarmasi partiya yachayksining shujisi mudir Song Jianshi mundoq dedi. кейінгі қадамда күнділік чарлаш қоғдаш қызметтеге бірләштіріп, дәрия бойдеге муапық районларда зоозонтан сөгетлеріне толықлап тікішіне қанат яйдырыш білен білі, зоозонтан сөгетлеріне тікеш қоғдаш білен, езі кентлеріне көкертеш гүзелләштірішіне бірләштіріп, экологияны қоғдаш, мәдәниетке варыслық қылышқа көпләп күш қошып, бұ 100 йыллық қадими сөгетлеріне сулық ерді сижил хаяти күшке иге қылымыз.
1: Стансымыз хавири. 2026 жылық қалыпташлық лонқсы Шинжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы бұ әпті өткізілмейді. Жайлар мұсабықығы тайынып, мәдіниет саяхат жәетті етібар беріш чоң соғатлықыны көңіл қойып тәйірлап, мәдіниет саяхат істемал базырыны жаландырды. Бортала Монгол Аптоном областыда топ мәстанлары мұсабықы белтігі асасен Сайрам көлім әнзір районының кіріш белтіні 20% етібар бағады сетвал алайды. Алатау дөлет әрвасы Мұттар Құмлықы әнзір районыны әқсі саяхат қыл алайды. Шу жайдеке соды сарай, талла базар, өзгіче ашқана, зәнжірісіман мехман сарайларда мас қадамда етібардың бәхірілін әлайды. Алтай 5-ші айның 30-ші күнінен башлап, май қачылаш, емек-ішмек, ятақ, соды сарай, талла базары қатарлық сахәләрдә бір ай давамлышырған, саха алқыған халықы нәпиет күзеш паалиетіні елгі қойды. Топ мәсталары, саяхәтчілер мәқсус ікілік котны саумияу қылып, барлық етібарыны тәкшір әлейді. Жаңсулық саяхәтчі Доңру Жаң мұқпырға мұндақтыры. Саума қылып Алтайның өзгіче емек ішмеклеріні, ат фермісіні көрдік. Ятақ дейтіш спаттым арқылық бір қысым етібарлардың бәхірмен болдым. Етібар беріш дайырысы бір қадар кән-кән. Тұрпан шәрі Сайыпхан Мейдан мұсабықсыдан пайдылынып істемалыны қозғатты. Шәр районы әм асаслық мәнзір районларыда 30 чоң экран орынтып мұсабық көріш мейданы тәсіз қылды. Мәзілік таамлар, тәнтәрбия арқылық еп-еңі кечілік істемал мұхит яратты. Саяхатчы Дәй Чен мұнақтыры. Башқы шорпсы ішчіп, поло игәш командларға мәдәт бәрдіқ. Бұ әқиқатан еңіч тұйғы болды. Үрім шәрі ахалысы Сүбинур Абликим шәмбі-әкшәмбедегі дәмілештен пайдылынып, тұрпанғы беріп сәйлі саяхат қылды. О мұнақтыры. Шәһәрнең аватлыгы, мусабыкы кызгылыгы берлешеп, кайфият әүҗиге чыкты. Саяатыбызгә яңа мәна кушылды. Баянгылын Моңгол Аптоном областы мусабыкы көргән саяхатчылар ва мусабыкыга катнашкан маһирларга карата ямак-ишмак истемали, ятак мулазымыты, саяхат мәнзир районы, мал сетевлеш истемали, мәдәният саяхатны ес кылыштан ибарат 5 чоң төрдәге махсус этибарны ялгы куеп, Топ мәстанлары ва саяхатчыларны футболға болған қайнақ есиятын қанғучы озырландырыш білен білі бір понкет шәкілдә Корлы шәһәрдеке қайнақ тұрмыш ва Байынғылын областы мәдениет саяхатының сехри күшіні ес қылыш имканиетіге ие қылды. Корла Нәшбет шәһәрдісі ЕЖМИ Емек-ішмек мәдениеті башқұрыш чәклік мәсулият шіркітінің сетіш директоры Тоңчи мұндақтыры. Мұсабық иқым мұқтарыны мәдіниет саяхат істемал құветіге айландырыш үшін 9.10-9.10-лік мұсабық белті көтіке арқылық қалықы нәпиет күзіш етібарлық паалиетіні елгі қойдық. Яна мұсабықы қызғылықыдан пайдылынып, Байынғылын областының өзгіче мәзілік таам мәдінетіні кәңайтып, Корлының мәдіниет саяхат нам картысыны жулаландырып, тәнтәрбия мұсабықсы арқылық Шужайның мәдіниет саяхатчілікі вә кечілік ықтысадының сүптіні өстіріп, жалландырушқы күш қоштық.
0: Әмде қысқа хабарлар аңлаттымыз. Шинжан мәхсулатларыны ең петті еткізішке тез еткізіш бойынша дехқанларға ярдәм беріш маркасы елан қылынғандың бұян, қазіргіше қоғын, ақөрік, шинмей, қой қалы көші қатарлық 13-ке хам ең мәхсулат түрі қаттық талынып, марка қатарғы кіргізілді. Бұ маркіне Шинжан пошты башқұрыш идарсы қатарлық 7 тармақ ортақ яратқан. Тез еткізіш, электронлық соуда, бейвасты көрсетіш білен, езі игілік мәсулатларыны чоң құры юғырыш арқылық, техімі көп әла сүпәтлік езі игілік мәсулатлары Шинжандын чықып, бүтін мәмлекетті базар тапты.
1: 28-ші нөвәтлік Джунго Машина Адам әм Сүнни Әқіл мұсабықсының Шинжан мұсабық районы деке таллаш мұсабықсы түнөгін үрімчеді башланды. Шинжаңдыки 26 али мектептен келген 538 командыдыки 1400-дан артық махир 15 мусабық түрдеки мусабықыға қатнашты. Бұлар әхли ықтыдарлық айлы электр үскінлері, әхли ықтыдарлық әйдәш, санаат көріш сезімі қатарлық сахәлеріні өз ішіге алды.

0: 님 역! 나 만덕
1: 어떠한 호심집 마트리얼
0: 오신학대 있대?
1: 오이 헤
0: 무지개 이니클라 마시 갭 이니클 때 무지개
1: 오 이때매 가서 맥 어사플레 맥 했매 대는 보사 이때는 이스라 해오 디시 마
0: 인탄 비에
1: 이니클시다 브 өй тутып әсәм ішеді, тойыны қып қойсам ішеді, ә, өді ешіп кешімді тұлса әдепті қындық.
0: Мәктептің алдығы беріп барайлымым, деп ойлымыған, бір мүнч іш тұлса, әзір таз ішінің алдыраш вақты тұлға оң вақты тұлға. Мәктептің алдығы, бека олтырамды еді, я бұл кішіп алу мұса бұл, деп. Мұнда
1: ойлайдыған вақтылар. Hürmetlik onluqçılar yaxşı tutdunlarmı? Mən hazır Yenişəhər rayonu 70-ci otur məktəbdəki xidmətini tugitib. Tianşançuyu qarab mağdım. Hazır Altay yolu çıxışı qızım Musaycan körükçü bolğan yolda tosluşpa. Axırda bugün imtahan bergen oquvçularının yaxşı nəticələrə erişişini ümid qılıman. Nəm şopur dostlarının məktəb rayonuna girgən vaqtda signal urmaslığını ümid qılıman. Signal urmaqlar
0: olmadı. Urmaydı, urmaydı. Bir həftə oldu toxtumay davatım. Signal urmaydı. Al məktəb ayın ətrafından ayınıb ötkə kerak imkaniyyət bas çuqum ayınıb ötkə dedi. Şu məktəb aldığını ötüş doğru kəsim çuqum signal urmay. Varan turan qınmay. Tinç. Мойт ярчыкы.
1: Ата автомобиль айдымы келген бачы ба? Бәкке зөрөбүн болдула ма? Жолдордун равалыгы үчүн автомобиль айдымайлы деп айдымы келген ба?
0: Жок.
1: Чаң үчүн жоңлу жолдор раван дейди Абдырыш тапандым.
0: Самфонун чаңда жолдор раван экен, э? Анда кени карса кармайда.
1: Самфон гол ижача көрүк, деген хол гаусуда бир токсиклетнин кейни. А, аяд азрак.
0: Урлуп кеткен
1: шоу мүмкүн. Кабыпты жума шоу майол бек тосулуп кетипти дейди, э? Фергунанын учуру.
0: Ma qar yolğanda kün paqırab çıxıb getdi. Aləm isə xitab. Hə?
1: Ma Şoxeynin gözü faqat sığmabsız siz jumu?
0: Nəmə?
1: Uruqlan, azraq uruqlan deyib sizin şunda da gedib də.
0: O boldu, məşinçilik tutsam boldu mən. Şimiz emas mən hazır.
1: Hazırki yeşi, hazırki boya şəmini mi şunda ölçəmlik boldu deyib.
0: Məşdə tutsam boldu mən bunda.
1: Ölçəm qovalğan vaqtı üzdəgi.
0: Kim qorxla verməm də uruqlasam mən. Faydası yox uruqlu olduğumun.
1: Сайгүлі қойшылын іште машиналар көп дейді тоғыр такси Розжан. Оның үстіге үйдікілер мұ, атансы мұ, онда бәк ұрықлап кетішін қалымайды кен шауқи. Ұрықлап кәс апсат чықлайды кен, аялым қапылап қалды кен бәк яшырып кәсіңіз деп. Чө, бұ қалчамның үші ора қарсақ ма, Гуанмин ел қойшылын іште машиналар көп лекен алай тұсы шоқ деген үшіраларын тапшырып алдық. Чө,
0: Әвақ ол, шиху йоллар аван дейді, ә? Иқтіпақ йолларда сәл машалла көп, тосылыш йоқ деген үшіріне вазайлы ұшан әбәтіпті. Андын, машалла сәл көп, лекен тосылымы дейді, нәкін десек, ма, Хуанхы йолда. Машалла сәл көп, лекен тосылымы дейді, деп, Абдултайға үшір йоллапты, жима? Акам бәк ұрлап көсе мен, ә, шо, шо, шо, шо. Қашқадын ма, Әлзат Болоқансының алдыдың Ишпарханның алдығы бағашы жолы араван кән, деп үшкер еллапты үш чақты кіра кәш. Гөшлән тақыт болдыңыз ма? Абдулладым ама.
2: Әйөз жақа, ма апамның үшкім кет болдым, менің үшкімнің дәр тақты өттәмейсіз.
0: Ууу, шо аштақ. Үшкерін көмей қаптық ма, үшкер бәкчек оған дүкін жұма қарай ла, мен
2: А вот он называл, где мамы с ним такой лайкин, куят пэдэ, а по мне еще команды.
0: А по мне еще команды.
1: Макол, булдыр.
0: Колко лайки, абзну, куят.
3: Бэрэн, шкин оған сымнап, алты даван келдім, юллар раван, дима шарқайлама раван келдім.
0: Болды, өзал, рахмат.
1: Мистер Мэрдамы дейді, от, айн вақытта мэн имтан бэгэнд, атанам шында бір хиали, усови, ашында қаған, өзан бамамса, имтан мэйданға деп. Өтін өйгінді ұяқ қарап басам ұядық, отталла деген жүдделіш көпіншісі деген ашы, ұшыдың кетей деп, шында әміз ажайып жүдде алай тұту дей жұма азыр.
0: Шо, бұл
1: адай күшінді дейді.
0: Шо, абалыр абда нәтижамыз болмайды мәс ма? Оланы кәрбірсін кіпе, үшті өмен өзі ер ек қарағымды. Оқымсам антер исә дейді ғанға.
1: Рыса, я қой ек дәне?
0: Обда оқымсам олмайды
1: балам деп. Көпінсіне ұнда бір неп күткімді игілгім дейді ғабір ішілам. Ек, шо, обда оқып өзінің жинін өз бақымыз кейін.
0: Балам бүйіп қалам кейін әпек әсірейді.
1: Мәмірдің дабыза қарап маға еліністе машалла сәлзі қырақ деген ұшырыны патиме әвәтіпті, ә?
0: Ембин елдерді машалла азырақ чық ке деген ұшырыны мекрай әвәтіпті. Шырынго деп еліп көшсіз қиымжан.
1: Шырынго деп ямбур яғдыған деп тұрды,
0: ә? Шырынго деп
1: ұшырыны. Ямбур яғдыған деп тұрды, деп ұшырып еріпті.

0: Андын ишкимиз челишип калсак, мени бир кулуңуз аркылуу эксиз. Ой, онда у челишиш дегенден онда бой билен. Ондак семиздик билен, онда бек мунасибет жок мики деп ойлойм мен.
1: Уну пенкитем ики деймен.
0: Андын мен челишмеймин, андын мага гапны иниктеп коёй. Мен бир кертем челишип бурнумду жеген.
1: Анда сизни пикиртип-пикиртип үйтүп аткан мен тибиргеге?
0: Үйтүп аткан. Каттык этип аткан, айтып аткан.
1: Сиз мени буп өзүңүзгө масалда бир өзүңүзгө хас бир ишлан кылмаган
0: болуп турган. Эй, кичкене аны бир бала челишам деп. Шемейданга, шемейданга деп. Мындай уулдук урурунузга тегибес, түшөмсүз түшмөмсүз.
1: Шуулан кадагы. Игес көтөрүп итип атмаганды, ички кол менен.
0: Кол раурс аткан иш кылып, ички кеттим. Ички кеттим, тулук этип, ондон кийин болду, сен жаман экенсиң деген мен. Ой, багдан эч бир затка вактыда кара. Биздин багдан эч бир затка вактыда хотелдик. Балла чо, у хотелдик балла бир челиш чыкпай экен. Кичигиден үйгөнгөн, техника бар да. Биз эмне мындай кучаклап мындай чапытлап мындай кыйыктып алсак деп ойлойт экенбиз да. Онда эмес экен. Дадам түшмө дегенде дәл бергенде шунудан нәшиптен түшүп шу нәшиптен арсыда шунудан кандай белим тутуп болгочу мен ним болдумбу дегизби көп нетип экен
1: көмөш деген болло шунулан итип атты дага сизне
0: о бир кетим жыкылгандан кийинки эсиятыңыз эликчо жыгылып итей десеңиз тех кич бала бар го жыгылып ат шуну орнуңузду койткуп эн күчтү экенсиз даа туткандан кийин эн эм болгонуңузду укмай иш кылып коллече кадап коймаган иш кылып балак булуклан мында сиз күчөп мындай кылсаңыз сиздин күчүңүздүн пайдаланып турупланм жайлап койду экен ошоде бир кетим багды рау дакем рау сыяп онондон кийин
1: мушу челишмасыкты уулду
0: челишиш деген бул челишиш деген бул иш мендин найт ирак бир иш экендигин эс кылып эргиз алдырап бирсиге челиш десем түшмөймүн вой түшүңө мейданга десем жим олтуруп алып мен яак бүгүн бир жазым жок деп сизге түшүп
1: өзүңүзгө түшмөйдүгүн эс кылыпсыз да челиш маска кимейдигиңизди эс кылыпсыз да
0: жок маска терапия
1: палиатрынын ичинде сизге маскилган түр жок экен жок ойлоп баксам э
0: жок
1: я баскетбол я мыз футбол
0: я челиш күчтүк бир команда болсо аштын вартасы туруп алсам болду жумун
1: ай миң уаттарга мынайт сайга чакка адам болмуз уартар канчалык муйим э
0: жок биздин команда бек күчтүк болсо кобойлорубузду таатыпчу бек күчтүк болсо каршы тарап мынайт ажиз команда болсо аштан биз күчтүк команданын вартасы туруп алсам болду амын бикадага менин ишим жок
1: жүрүнүп турсуз дага вартага
0: ош команданын бир азасы тихи ок лонко канчалык билинчи кыймат анда бүгүн кызык иши бар
1: кандай пайза дагы
0: ой күчтүк команданын вартасы болсоңуз бек жакшы көңүлдүү киши абы
1: зерки калмамсыз э аят бика туруп бек күчтүк команданын
0: жапа татмай жапа татмай манпааттын таң баарын алесиз эмесми
1: мейли эмес хпин алу сан ишкаңызга карап маңдаган көчүрмө машала жык деген учурун айко я я
0: эсли бир команданыңки вартасы менен эми бир командасыныңки вартасы мындай мусап күчүшкөн убактыда алтын лонкалан асыдыган мындай иштеп алып келип калса каршы тараптыңки вартасын кучуп алып аны акка берип алса болду берет деп мындай жапа таткын атууса шундаймы
1: ай шундай болууду лекин деген билен эмбин жолда эңбин луда машала азыраак чык деген учурда мехра аябай атыпты жума рахмат сизге
0: эне мындай карайлы э мен челишмайман дедим го челишип бакыдыгала яман жокмо көрүлдүн келдок
1: сизга челише алмайман дегениңизди аңлап ошо
0: абдыкерим
2: жолкавда шымалый дос жолур байын кулун юлуктан ашы карби жолур жолур аван тосун шок осужо
0: макул болду
1: ал атам учур жолдопту жи 3014 линия кармай шаары оркуу районунун кубуксар моңгул автоном нахиясы отбулак базырга кайч жолдор аван канас тарапка карап маңдем тарбагатай вилаятынын шарык тарпи алтай вилаят алтай тегиники жанубуда аба найт жакшы булутлук азыраак эмне ямгур тамчылап атыды дейди жумун
0: шишан көтүрмө көрүкө күйтүн каусудун союлугу түшүшчө тосулуп кетти деген учурун изет күлөп атыпты
1: эчким ушу лаута жайлакларды үйгүлүшү мындай узун болуп кетти жумун сизге бирдем сайрамды бирдем канаста бирдем наратта
0: ошондой жүрүп атыпсыз
1: жайлактыла жайлактыла
0: биздин бул программабызды ак мервайт ун заводун колдоп келип аткан ыстымалчыларга миннетдарлык билдириш ва ыстымалчыларнын сагламдыгы үчүн даамдуу тырышып аткан ак мервайт заводу программабызды алайык тарапкан эми программабыздын автомобиль клубу палитимизге наамы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган молигирин автолору алайда талап кылган
1: ой
0: катнашкан программабыздынки ушу шинжаңдыки эң исилтемди издеш юристтик палитимиз катнашканы болсо сартем кроорен калгүчи үгірсе. Калгүш үгірлер бәк оқшайды, ұржам олар бәк оқшайды, сұтва, мантыва, нашлық
1: бар. Нашлықларымы ба?
0: 24 саат, әрқандақ вақыт кірсіңіз, әрқандас ба.
1: Сейсен көтірімі көрке күйтін қаусудын сайылығы шүкші бәк тосылып кетті деген ұшырдың тапшырып алдық. Мүші бадам таксидейді қызық мүші ата алла. Имтан беріп жидейлішіп чыққан балырғы су, мұнда таңлымай гүл таңлап тұруасыл әке әуеді, мұнда су таңлымам сіле су, чай, мұнда таңланғылайшу деп маң бадам такси. Ой, нұрғын ата алла қанда ойлап, да азырым шы балырым бәк жапа тат кейт бар деп, өзінің татқан жапаларының қиялымы қымай, балырым жапа тат кейт барды имтан беріп, құлыянмай, үйгін іш қылеп, мүші оның ішкенілің яқы бәк жапа татты деп, о балырғы іш жағырып, көзірге яшелеп, ашында ұп кейт барды ата алла деген аңызылан тақи.
0: Нәшпіт пішқанда, нәшпіт яңла, нәшпіт әкеліп беремді, яқ? Немді бәк әкеліп беремді, яқ?
1: Нәшпіт еш тәкіліп қыламды, деп.
0: Немді бәк тәкіліп қылды мәң мән бекарым бекар?
1: Тәкіліп қылды, қыған. Әй, қыған ішіңізді қылдым дән, қыған.
0: Қата қыт кемеш уақытта. Азыр ес қуат мә. Бәшінші көрік, елла рауан кән, әрішкелі елін іште, әдіге ұшын амыра қалатып.
1: Емді қыған әткен деп тұрайлы жо, чүнке ма нәшпітін пішілі қалла вақытлай кек қалаты демес ма? Шын қыған әткен бәген еген деп тұса қаяны бұлуды. Қымған әтмеген деп көзіні чүтті жұмуаған білен, ай жеген төтпеш тал нәшпітіне жеген әмді. Жеген ә? Әкеген ғой шықанғы бір сандық әкептікенсіз.
0: Қатақ кем деватмағым. Это ажайып бір қош олды. Мұшу ішкі дағаны тағам. Ішкі дағаны тағам деп айы егет. Ажайып кәкілден бұл қапсызғысыз.
1: Дағаны демейміз жүмі адамға. Дайым мені әйне вақытта мен білен таңтушылар білен ұрыш қысылып, еңу асам оның деген пұл береді. Мұш қытым еттен мен ішкі балысын ұрыш қысылып, бірсін жығылтып еңу аған бірсіге етлік бәдім дейді.
0: Ажда қысыңыз болды.
1: Тағыларынан балыларына айшы әмді сіз аны деп.
0: Челіше әдеп башта челіше сұқсы алдамас ма шу вақытларда?
1: Азырғы балалар ұнмам деке бай бұй, телефонымна ойнай чү деп. Нұрахмет, мәсуңа кекселікті амбулаториясы кен, Нұрахмет әпендім, өзінге еллері, өзіңі амбулаторияның олды едікі еллерді, машынла бәк көп деп үшір еллап тұға.
0: Болды, мақ ол, рахмет.
1: Хыпин әлудің сәнші қанзы қарап маңдыған көучуді бұл машынла жық дейді, әйкі, яйы. Мау, мейлі мүңшен ұшырген, мәнді қапып қалдыңыз мұ, ұшырым, бама атамды ұшыр бәсем, қоймадыңыз деп бір ұшырылан,
0: қапып қалдым мә, мә.
1: Ұшырген аш тұрып тұрып, пикавадың, оның бұның қапып қалды қыран. Ашындақ.
0: Қапып қалды мә.
1: Немі қапып қалған өзім құмайды, ашындақ, ямалап қалады, тәтір қарап өтіп кетеді ой бәзді, ашындақ. Ошына бір құйы
0: бақын. Ой, мән немдеп қапып қалды мә, сізді, я, сіз менің қолар уамыны сұндырып әтмісіңіз, қыран.
1: Я, ішіп отқан чейін өріп әтмісіңіз, я.
0: Мән 4 елінікі алдыда машин сетіп алған едім, лекен азырғыча машинныңки көктеп тұрын тапамы деп. Тапамысыңыз толықлап бейдер, өзіңіздің намыды оса машина. Беріп, моторлық қатнаш басылырының башқұрыш орныға көктеп тұр, үйткетте деп толықлап бейдер басыңыз болды ғой.
1: Шын ағала, тор такси 55-53 үшкөрімін аңлатмысаңлан бері берімәміш. Өмчіктағы тонылдым, Бейджан жол түшіше қызғыш тосылып кетті, тонылғыш тосылып кетті деп әмішін де бәмімісілі әбін әкшөр деген.
0: Жичан ғаусу дейді, мау, Абду Салам әпендім. Айырдырым тез сөрет үйелі да біре іш болды мұ, машинла бәкілі жыққо деп. Бүгін машинла сәл жық болды айырдырым тарап қарапқан ғайын ленияда. Қаны алды деке кетіватқан алыңызда бір ұшыр бәсон.
1: Қорыла іштіпақ үйелі, іштіпақ Олтырақ районның алдыда бір нәч машин өзіра сүркіліп кетіпті тостыш ба дейді жұмам, Әлпсен жандан ұшыр е?
0: Оу, аңу айқып қапты де ашыла машина деге
1: бақты. Әй, мен ядыңызды бакем ұшыр жа, мен тек сізін тазы бір поэтіп берем кендесем, расчылық білен жауап бәдіңіз, чарпуте асманғы болғыныңыз ұнтып қамапсыз дейді ғой.
0: Әмәс о.
1: Әмәс ма?
0: Әмәс.
1: Сізді көйген ме яшыяда?
0: Өмес.
3: Бейджан вақты саат 10.
4: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енедікке Джейлин Уқандада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
5: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
6: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шықабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйінің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің.

0: Аңлаватқаныңла 174 қатмас сәнәт радиосының.
1: Әттігәлік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызны Ахмәр Уайт, ұнзы аутының қолап келуатқа ұстамалтылағы меннәттарлық білдіріш үшін дауымлық тұршы ватқан, Ахмәр Уайттың ке мәсілатырдың дауымлық көптәп іштәп шықыр ватқан, Ахмәр Уайт зауыты дікілі вә Ахмәр Уайт зауыты алайды тәләпқы. Ахмәр Уайт зауыты дікілі алайды тәләпқы.
1: Ахмәр Уайтның ұлыры ба, яғлыры ба, гүрішлері ба, ачқысылыры ба, қонақұлыры ба, майлыры ба.
0: Қарбұғдай ұны ба.
1: Қарбұғдай ұны ба.
0: Кепеклер ба.
1: Кепеклер.
0: Ой, Ахмәр Уайтың ұдат сәк бәз аңлаушылымыз күлісі ұлама мүмкен. Қол мал чаруаларының ка жемектілердің дақ. Жемектілердің деймін да, емені. Тәң шайды қалла, Ахмәр Уайтының кепеге деп
1: талшын. Тамақлар не дәң болса?
0: Неміш қа дәң? Сәбәбін деп бірейма. Бұла дегенмен оғағы ол. Ой, бұғдайды ке, бә кепекте, ашу топыдың татып, бәммін ажыртып, түкіп, әқләт қайландырып. Ош кепек намын айтып сап болышығы мұдақ күшіқырдыған емекен.
1: О кепеклерді ешқанда таш,
0: топы
1: жоқ дәңі?
0: Бәз ауытлада, шо кепекне, мәсен топы дейміз, әліп бір қыл нәсілі ба, о, ашының әмісіне кепек әйдейдік, әне болды кепек әйді үйтті аңладып. Үлкен бұл Ахмәр Уайт келе, о топы не, аш нәсілірдің татып, арып, бұл әге әқләт, бұл не, әқләт қанық төкіміз деп. Ондан кепекне мұн айтан дақ бұлышығы немқанды екен, шоң кепеге мұ, ашы үчірет екен. Маңым үчірет туған, кепек үчірет туған машылла бұ дейді.
1: Ашына дейдіңіз қаса.

0: кипекки дейді. Кипекке бүйчірет тұрамда, әтсет, кипекке бәк бүйчірет тұрды текеді.
1: О, кипеклеріміз мұ даңлық деп?
0: Неміш қалады, сұлсам, ашта жауап бәрді. Мұштақ қылымыз әмді, бұл малчар бұлам пакіз емімді дейді. О, деген Аллағы тұғыра. Маңы кипекке әйдіген босанлып, килос шекерім көш көйді, маңа ке, әмі топ әтсем. Ашта қалды тәлі ке, біз бек аға пұл еріп бұны төктіріміз дейді, әмі бөпті деп. Дедім.
1: Тоғыр таксир Озжан дейді, шибилу көрікін асыды машиналар көп деп ұшыр беріп дөжі ма?
0: Қаруай ге қыпты аңлап бақылы қаруай.
2: 1704 жол қайрат қашқа еме шықты ғырыпке қазыған керекті мүші ұлысу. 206-ын өзіркен ұлысу сұрысы кеп кетті я. Раван тұрса шоқа?
0: Ой, ой, арық істеді қарақ кесу кетті ма бұл қаруай. Ұлысу дүсім ағызу сұрысы кетті кәрі, орт қылып мұнда қылып. Қаруай рас, а сізді бірініш мейман қылдың адамдың бірін тапты. Мен ішкінділ деп басам, өзіңіз бір тәпеліңа кім-кімлі ба айына?
1: Кімлен көңіңіз татып тұрды да?
0: Йо, көңіз татып шемес.
1: Сізді көңіңіз татқыны өлі
0: ол басқа. Қашқа қағам, сіз мейман қағайындығыңыз бір ішкінді аға, ашыларын шақырып мен. Азер, олымныл таптым әсілімен, чө? Сіз қашқа қағ Үште азырақтың пұл шықасаң.
1: Бірінлі ұлтыс көйден шықасаң ламы бір әтақсы Дапенджи келдер әсті ғой. Дапенджиден бірін еліп.
0: Мимақ қыл болды.
1: Оныден, чөпіден бір онын еліп, есаңлай тоя, қарвай.
0: Әшкәден бірліш, немі құқып қасақ, болмайды.
1: Бұмыз бір ішкі адам бұқаса сілай жық еғір шүшкі тұды.
0: Алым, үзді өрді жұма, мәй оқтайды. Алым. Әсілімі чө?
1: Әсілімі ұнымы аттыды
0: ғой.
1: Қарбай, мейхман қымыған бір ер бағақшайды
0: жұмын. Анды сізді мейхман қымыз. Ішкен доқтор қанының алды да қошылан еді, машалла сәл көп кәдіге өпчірін япыраққа бәтіпті. Ашу бәсен бірі тұншыңла бірердің бірі кеп-кеп қаса, навады аңлығычыла. Ашу бәк мейман қаваткен бірісін тепіңла. Ашуңла бірліш мейман қасаңла, ау ұлтыранмай, анды жықарақ мейманы шоқы бейтеді. Сілі анды. Енік тоқтайды.
1: Қалық көрікінің ұсты 5-ші отыр қарап маңған елінішті машиналар бәк көп деген ұшырыны ядықар әвәт ұпты. Имтан мейдан әтрапыда су деген бекалық жұмы. Шында тақты тұды түнігін 40-50 тал елпігі шығыпты мән әй, 14-ші сыладық тойғы беріп шу елпігі шылан тақты дейтейм ке деймә дейді әзізе.
0: Мәйлі.
1: Әрің сашында ұпты. Әмді әді жай-жайладық имтан мейданларды жұ, ашындақ су, мейвичей вәд әйді. Ашындақ
0: Қалыңызғы бұны әскі баты де, түштім дақыл, беріп бір қосыңыз тойдырып кешін ойлы шығат сізді, сізді.
1: Шимтан мейданығы беріп ұзырақ сұйық кәсен бұпты кә?
0: Оғанды бір кетті, маңынды бір ішлем іштіпті аға сіз. Тұрсынжан, маңы машынамды Тұрсынжан тұқып бағамын.
3: Тұрсынжан, үшінгі қанағының яқтыма, елістер беріп бей, мағы пойызмасын алдыден ғақы көріп қарап маңған. Әр байлан мейлі, бәк тұқтап түсті, қайшырет қалан. Айдырым қарап маңған линия раван, ма пойызмасын, ғақы көріп қарап маңған линия бәк тұқтап түсті. Пойызмасын алдыден мәтеп кеттім ғой, оның
1: Айдырым қарап маңдым дәм да Тұрсынжан ұстам. Шын олен, сіз ұшамсыз ма елі?
0: Құшмайды ба? Ма бағалайдыған машылы ба тұрса.
1: Құма Әмдулла ұстам, мә 18 көй шықырай дейді жұма. Сырлық көлігі мә 25 көй шықырай дейді.
0: 25 көй, 18 көйлік сайдың біріне, 25 көйлік сайдың бірсі болды. Оғалың ұшық күлі қауап ағызымыз.
1: Ма мистер Мәрдан қығайшының тайын ек көйдіңіз ма, мән имтан мейдан әтрапыды мәр қыл ми үчі білі дейді. Мәм азырғы жепа түшіктамақ емейім болды, азырғы еп ми үчі білі бір тарап бұп болдым мән дейді көйдіңіз ма?
0: Қығайшыңыздың саған зиініңіз жүркен ұсыздың ке, Мәрдан доқтар.
1: Рас, ашында өпті, деймісім.
0: Қашқар Нұрба қызатырақ, Нәнда қызатырақша еллар аван кәдіге өпчірін қоп е әвәтіпті, болды рахмат. Тұрсынжа.
3: Қар байланма, Қуанғы көрікі маңғанда, соңы ұлы кәтті жұма, ямалық соңы ұлды. Солтүші айғы, соңы ұлы кәтті, соңы ұлға.
1: Мақыл болды. Қалбынұр ханымы дейді, мен имтан мейданда оғылымны сақлыға жиборыңларын көріп ұлтадым дейді. Қалбынұр ханым ғылжыдың кепті.
0: Оғылы мақырып, оқтымшы
1: отырды ма бір отырды имтан берді ке? Ашы түнігі алдық күннің яғы келіпміш имтан. Түнігі мі толық аңылған программымызды. Бүгін маш имтан мейданда оғылыны сақлыға
0: жиборыңларын көріп
1: Қаңның қарап, маңның қарап, дәң
0: әй? Өйді ұттағанды, етақты ұттағандың қарған ашады
1: ұттағанды. Әрсен өйді ұттағылла бәк, не бұл кетеді кәті ғыл? Қуақыт қарап, саат қарап, ояқы меңіп, маяқы меңіп, көтенгі керіп, суханығы шығып дегендек ашында ұп кетеді кә. Тұрпан қотан үйқыр сұраттық таш жолдың меңіп, Шинхуанахия бөлікке кәлдім дейді ғой. Қатнаш анчы көп емес, жолла раван дейді, вейлі-вейлі айдан ұшыр, ә?

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Чыкма.
4: Әр күні тектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сәпіріңізді біз сырдаш программысы болды.
5: Тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңлағыла ба мұ?
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Bu programını Ürümçi şehri Daven Yoli Fukan Koçisi 31. numardaki Eydobu Rahat Tenerket Ayıgı Dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
7: Anlasam Ürümçi şehri Daven Yoli Fukan Koçisi 31. numarda Eydobu Rahat Tenerket Ayıgı Dükünü içilip de. Rahat ayak seti olaydı deyip şip şip şip meyan şeyem.
6: Eydobu Tenerket Rahat Ayıgları. Telefon 18-6-9-389.
7: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
8: Oy, tamakla baş götürmeyle yap kettiniz bu.
4: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdır dese.
8: Kaysa onda tamak iti vatkalığını bilirdiğen siz.
4: Bereket olurdu şu. Untıgısı Bereket'nikini ekranında kulukumu sındır vatken tursanız.
8: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.

0: Оғучы достлар, вешінс бұмызғы кәген ұқчырладын, өз халының бірі авазлық ұқчыр бәкен, қайны аңлайды,
1: ә? Жұманың алды, чоңызға қарабман ғайыны сатсын білі, интернет кек мұртқы бұтысын кетті қаршын ұшырайын.
0: Рахмет, андын Айжамгүл ханымның ұқчыр бәкер ясатчыла яқшымызла ғазыр тәжірбі отыр мәктәп, 36-ншы отыр мәктәп, әтрапы декі. Балларыны сақлаватқан, мүші али мәктәп имтихан бердіған балларының ата-аллары менің үйім келіп дәмасы болуды, тамақ есімі болуды, кейпиятларын яқшы тұтышын үшін дінімдің үміт қылымен жапа чәктіңла деп үшір беріпті. Көңіліңіз тегіл болды еді. Бәлкім ата-алла азыр найты тақазалық білен балларының имтихандың күліп чыққан халдыны көріш үшін мәктәп әтрапыда сақлаватқан болушы мүмкін. Әтраптікі нұрғын ашқаламу ата-алла үшін чайланы таярлап, ұлдырдыған чайланы таярлап, мүші али мәктәп имтаны бердіған балларымызға өзінің әмілі әркет арқылық мәдәтләні беріп атыды. Шулағымы көптін көп рәхмәт дейтіміз. Рәхмәт достла. Мәхмүт жаны ұқчыр бағынлайлы.
1: Емесіре, бүйілсен жаны ұйылы қошуамы сұрама.
0: Рәхмәт ұқчырланы давамлық ең ұлыдық, ә? Nuraliyni uchirib anglaylik.
2: Salom, Barmoniyat mektab tashkilining boshlig'i. Tarix o'qituvchisi Abdulloh Ishmetov Shirovon.
0: Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz, qadrli radio yong'uchi do'stlar. Yana uchirlar kelib qoldi, yangi holatda do'stlarga yetkazib o'taylik. Yadikarni uchirib, Xishun Xoyandan Ballaspangi kelguncha yo'llaravan Fukanjiya degan uchirni beribdi. Rahmat. Qadrli radio yong'uchi do'stlar, unda bo'lsa ko'ngil aramalarga davomliq Naqşı sunaylı Abdullah Abdurrahim urullığan çigdilə piçirlaydı namlıq naqşa.

0: 174 Қатынас Сәнәт радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білән қатынасып жатқан қадірлік достар, әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программасы. Мен риясатчы Ушырджан Хызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырылары, автомобил ғайт білім сауатлы автомобил сеті сетіліш тоғырсыздығы ұшырылар менің автомобилім программасы да, әмді дектанлады болыдығыны менің автомобилім программасы. Мен риясатчы Рушен Гүлбасет.
0: Қадірлік аңлығышылар, қен азырдың башылар программамызғын айт қызғылықтан қатынан сана болды. Біздің вейшін салонымыз.
1: XG1074 FM.
0: Автомобил бағалтыдыға аңлығышыларымыз, бағалтыдыға автомобилонарының ұшырыны. Тәсілі қылып елі астайды ма?
1: Қалдырсаңла болуды.
0: Чижүн ба деп елуға аңлығышымыз Чижүннің қайсы типі? Ансал инғарақтан.
1: Анда мауы Дилмұратын бір ұшыр еліп ке, имтан бәген балла азыр мейдандан чықып атыды, бір қысым оқуғычыла қатнаш елінді бір епілі меңіп тұп, пиадыла елді маңмай, пиадыла елді білен қатнаш елінді білінмей, қанда имтан бәген бұ балла, деп.
0: Ұдам деп аңа.
1: Елікі имтандан чыққан дейкен ма, имтан мейданның әтраплырыны мазыр қатнаш сақшыдарын, айт елікі ешіл елі етеп, рауаллаштырып, анда қыған дейкен, да балла адашында бір ала шекелініп қаға оқшайды.
0: Шу. Хотан шәһәрендә бер кеч тохтыма ямгыр ягды. Ямгырдан кийинки Хотанның авасы бәкле яхшы. Хотан шәһәрендәки юллар аван дигән учурны тапшырып алды.
1: Турсынҗан устан бакем менә. Мен тәйя булдым. Багалтының автомобильләре булса, учурларын әвәсәңләр булды. Мен тәйя багалап йөрмә, ярдәмде булмә дип учурларын юллап китеп туга. Рәхмәт сезгә.
0: Булды, рәхмәт.
1: Юл учурларымы кем булмысын әмдә?
0: Ма яшла башын алды дике дөң, әмма лекен кыйкас аҗайып вәхшәт тослып кетте. Әйіні тұсылыш, яна яң елі тақашты тұсылыш дейді, әмдулла.
1: Мақұл, мақұл
0: болды. Мау имтан майданы алдын үтіватқан аңлышыларын дауыса, бейхаттарлық алай дейқат қылайлы, баллағы дейқат қылайлы.
1: Сигнал ұрмаған болсаңла,
0: ә? Андын,
1: ә? Еллар анда меңіп тұм, анда меңіп деп сигнал ұрып, абалланың бір сәл. Дектен чачыдыган чөчү дейтилган бир ишла болмаган болса, бүгүн түштөн кийин акырылышды го эле мектеп имтиган.
0: Туура. Андын мау имтиан майданынын атрапын айылынып өтүп кетиш имканит ба аңлоочуларыбыз айынып өтүп кетели. Мажала бек чыкчумо? Ма чижүн 2017-нын чижүнүскө. Чижүн. Чижүн канч пул болду дейди. Сатмакчы экен бу 2017-нын чижүнүн. Сал тур баалап баксаң. Баалап мунун кийин ээ манч пул атрапы сатыма деп телефон номеруңузду, исмиңизди Андын ауы машинныңки әвалыны бір тәпсілі еллап бересіз, ә, рахмәт сізге. Андын ма 2017-ніңки ең бір машинысы бар ке қараң. 2017-ніңки...
1: Юни-Ви.
0: Юни-Ви.
1: Чаңан Юни-Ви-дің бір сыба ке, бұл 2025-нің дейді ғо. 2025-нің депті. Чаңан Юни-Ви-дің бір сыба мүшін бағалап бәген болса дейді. Ә, тұрсын жан ұстам, аным әвәтіп қойдық ә, бір бағалап бәсіңіз. Шуны ғой қачан
0: ойятынан бір жыпаудың бір сұрақ екен, маның бір кияныңке жыпау дейді, біз қысқартып тұрмаймыз.
1: Қачан мы шыққан мен мұш жолдан, бүгін мұш жолдан шығыш көзім жетмеді, тұрып қалатын мен деп, ма яшла бақсын алды деген дөң дейді ғой.
0: Бәкшек машина.
1: Бәкшек машина бәк тосылып кетті, ең жолы тақашты дейді, ма даңлық дөң мәмді есепташ, бәк тосылып кеткен жол. Бәк тосылды дейді, жұмы. Бір пайдаланып қиылыңлар ма ұшырдан, әр ішке үйлініш ма, яке ашу, қайсы үйлініш, әкіше ма ұқпоза тарап қарап маған үйлініш бәкірек тосылып кетті, чоқым.
0: Солға әгіліш үйілі да андақ мандақ қоп қапты ма деп еліп сіз қарағанды. Бұ, мандақ кеп қараған емшен шан. Удол мені әп қараған. Оның деке солға әгіліген болсыңыз болды даңа. Сіз ашу, ішкі ел тарапты, мәсәне сол тарапты ке ішкі елінішті солға әгілігілі болды ке. Лекен бұ аңлықшымыз, қанда қыпты емшен шан дысыңыз, мәге үйтіп болып, ма пиядыла елгі үйтіп болып, бірақ аны солға әгілісіңіз болмамды, сіз ма? Ма тұштасызығын дәстеплам әгіліпсіз ғо, солға. Өзіңіздің неміші оғыныңызды ұқмай қалдыңыз ма?
1: Ма Линпау A10-ны сұрапты ке бай бір аңлығычымыз, қанда қарақ шыққан үш машина қанда бола деп.
0: Яқшы машина жұма, яң шыққан машина өз шаққан, басы бәк муаппық, сәпіліміз бәк ұлғар. О, яқшы машина о.
1: Бұ 65800-ден 86800 кетсе. Басы мүшіншілік кәң бұ автомобилінің ке,
0: ә? 20000-ке әтрапыда газдық машина ба ма Тұрсынжанда дейді о, 20000-ке әтрапыда. Йоқ мекен жұма, 20000 әтрапыда.
1: Анда 2017-ніке жилі тәнәркет нұсқысы, қанч бұла әтрапыды бола. Мұшын бір бағалап бәген болса дейді, ә, маңым әвәтіп қойдық. Азыр ма Таусжан үйініліші қаттық тосылып кетті, қаршы үйініш үнді Раван дейді. Ма даңлықтың ең үйілігі түшудіған үйініліш Раван кәл, неке ма қаршы үйініш бәк тосылып кетіпті,
0: ә? 2015-3 жайныке Неса Левинадың бір сұвакі автоматы қот

0: Оңоватканыңлар 107.4 Катнан Санат радиосуна.
1: Мен аптым обылым программысы.
0: Программамыз демиш Хотан шаары Каркаш жолу 55-нин мурга жайлашкан Барекет ачлык май заводу алай талап кылган. Үрүм шаары Шенхуа жанубы жолуга жайлашкан Шахсат эгиз башталган Булат Турис алай талап кылган. Эне мыш орман кубат талкалларын иштеп чыгарган орман жемеклик чектиш ширкети алай да талап кылган.
1: Онун башка тирит ва тириктиглерин базалык салган тирит халыкара суу чектиш ширкети алай да талап кылган. Сырдаш үшөр жолдоптум, мен тунжу болуп силерге үшөр жолдоптум. Мен машинамды аңлаватканда бек узун болгон Мужи базардыкы. Мужи базары Сай кентинде Махмутжан мага тавсия кылды деп раз тунжу үшөр экен.
2: Вой,
1: сырдаш.
2: Сай кентиндеби?
1: Э, Сай кентинден. Сырдашка. Махмутжан тавсия кылды бая.
2: Сырдашма?
1: Э.
0: Э.
1: Анда аса şu жакшы кылды Махмутжан. Сиз менде Махмутжан сизге тавсия кылган болсо, сырдаш, сиз яна бир 2-3 кишиге тавсия кылыңыз.
0: Тавсия кылыңыз Сай кентидикилер аңысын бир.
1: Жүр бийреп.
0: Азган багдыкилер, Гаджакадыкилер, аяк маялдыкилер, Ләңгәдыкилер ве аңысын.
1: Без баган учурушуп калабыз.
0: Э, şu. Барыбыз.
1: Şunu ләма Ширәли дейди ма, дашы юл юллар аван. Анак булса.
0: Ма бор бор заводы кылчыды бу Рошангыл. Бор заводы ба го? А, эстан яхшы.
1: Сай кентиги түшүнмөн.
0: Сай кенти şu бор заводчу.
1: Э, туура, исим келди.
0: Э, ошондон кызлар го.
1: Э, ошондока.
0: Хотан шаарыныкы Шамал баг юллар аван деген учурны Аблат Хотан такси айтыпты. Деген сөз.
1: Вой, Абдрахман
0: жан. Жан отып чыгып атып демдо, а?
1: О, неманчала шамаллык бу авазыңыз?
0: Хотан шаарыныкы Шамал баг юллар аван экен. Şunun bilan üç meydan imtihan oxirlashdi, o'quvchilarniki imtihan maydoniga kirgan chiqqan jo'shqinligidan haqiqiy yoshlikka qadam qo'ygan holatlardan bak suyundim
1: men. Tez o'qimasangiz o'qib bo'lmaysizki, bu bir doston ekan bu ha.
0: Ularga shular degim keldi. Yoshlik azaldan xohlagancha badxashlik qilgan vaqt emas. To'lib toshgan qizg'inlik bilan g'oyaga otlandigan ko'zga yulduz yo'shirilgan ko'ngilda yiroq joylari bor bo'lgan o'ngsizlik va gangrashdan qo'rqmaydigan Әбіш, әмді имтан беріп шыққан балық дайдыған кәпмам үші?
1: Әкейін оқиды, бұқыт қадам білән тіршілген ғайларын әмәлгі ашырдыған кәлгісік асас салыдыған яшлық бағарыға вә өзі үскелі әлейдіған әң яқшы яшта, өзі яқшы көріған қияпет яшайдыған дәвір. Яшлық дәвірге қадам қойған барлық али мектеп имтанын қатнашқан оқуғычыларының, оқуғычыларымның, шүтен кенгі әң ақырқы имтанын яқшы беріп, яшлықтыке гүзел арзу армаларының қанатлайын дұршыны үміт қылымен, деп мұнда бір езіптен, бұ бір қылына айты, аяжан илхам кәге вақыт язған Немке әмді илғар муалымның үші, ашы балдары қарап имтан беріп.
0: Әй, әмді имтанын шыққан балығы бәтқәшлікі ма?
1: Тоғыра ау, бәтқәшлікі ма? Әмі дәмалды әмәсі ме бір шыққайды көп бәтқәшлікі пұл қажылап жүз болмайынды да ашуғы маған ең пұл әп маңдыған тұса? Бір мұнч пұл кейтіді әмді имтан беріп болдым деп күнінді апысыдың 200 көй, дадысыдың 300 көй сорап, үйәбияді ойнап жүз болмайды бұ?
0: Әбіпті тоғыр кәк
3: Машина
0: жаткан тогда бир ишгерне чыкты, мен менде сөйлөй турду. Амма сине
1: көчүп кеш матап. Билди де? Биз яны хумуда кара, гипиңизди. Койту деп сиз гипиңизди бизге уктуранмай, биз укканмай, мушуна акырылыш кетилган окшойду жумо. Шуңа менин автомобилим программамызда кадырлык достор, мушу ном кулактан кулакка жеткен, пулуңузду тежейдиган муллигрин аптолор ба? Мушуңдан бир тавсиялар бар да? Мушу окшумаган номердеги бензинларны аралаштырып качылашка болом да оштурган.
0: Болмайды да?
1: Болмам да?
0: Болмайды.
1: А болмайды ке.
0: Түгүдө шуну ала. Тавсили да. 95 да окшумайдым да. Базарларга болдуган ялдырым бар, болмайды га. 92 номерлик качылайдыганга караң.
1: Мушта түшөндүрүп койсоңуз. 95
0: да качылап койсоңуз болду. Лекин 95 да качылайдыганга
1: 92 качылап
0: койсоңуз болмайды.
1: Шуңа әмді мүші
0: нұқтығы сәдеген қалған кеткен. 95 бензин зады немеш қымында болды десаңла. Бұнда бесімгі қачу, бесімгі қарыш тұрыш күші оқшымайды. Мәсен 90...
1: Тәркебе оқшып кетеді кәл екен.
0: Әлдеке бесімгі қарыш тұрыш күші күші.
1: Бесім қарыш тұрыш жалықы оқшымайды кен.
0: Бұ еді нем бесем десаңла мәсен мау ғаңны білісілі мәсен. Бір ғаңлық машина, төрт ғаңлық, алты ғаңлық дейміз ғой, селіндір. Онда үстіге бесіп, Bunda havanı ve arlaşma bundan da benizin mi ba, hava mı ba, bunu kısa demez mi? Kısa vakti da bunun besimi karşı duruş küçüğü aciz olup kalsa, mesela 92 numaralı benzinden aciz o, bu aç kısılıp malum nokta kendine çaktılar, melek besimi karşı duranmayı sonra küyüp gitti, partlaydı. Partlandı ki ben kendi yanıdı bu çoğu. noktası bağmaytırıl patlap getirdi. Şuna bazı maturlarını aşında en yukarı alette sıkılgı alet gelgen vakti da onun için şunun karşı duralaydıgan baldır otep getmeydıgan benzin bolsa 95'tek. Şuna ondan açık kısılışı cahil oludu. Şuna ondan bu yerden asıl boğan küşümü çoğun oludu. Baldır patlap getse mesela ma okuyanın ki ma yapının bekrek basan yere kımandı o yerim tatlıpla şuna onlar otep getkenikin boş arlı kımandı şuna otomobil küçsüzüp kaldı şuna 95 kaçlaydıgan 92'ni kaçlap koysak a silindir en yukarı alet kısanmay baldur kenigeni kitip bunun da asıl boğan küşme aciz oğan deken motor bir kıl küçsüzdek mandak
1: yalaka yenik derecede silkiniş hareketlendirmiş küçü acizlaş maya serpiyat öğrileş motorun o şovkunu yukarılap getişmiş ahvalla kep çıkıdı
0: şuna 95'ni kaçlaydıgan 95'ni
1: kaçlaydı hatta kaşılçırığı kuzgulup yenip kılışı mümkün ki çünkü karbon yığılıp kılışını ıgırlaştırıyor dedikken şuna
0: Şuram bir dakika. Moji bazarı azgan bağ kentinden bolu ben bu programı anlamadım. Yukarı kısa ama nam kulaktan kulağa yetken pulunuzun tecaydıgan Molli İgirim'den tavsiye.
1: Bir gelip toluk tüyetken deyken andın yeni bir gelip kılımız adette uçurcan.
0: Moji bazarı azgan bağ kentinden bolu ben bu programı anlamadım. Uzun boğan deyken kandak uçur yollaşım bilemeyordum. Buptu mu o de? Buptu. Sayı kentinden Mahmutcan bana tavsiye kıldı dedik. Oy Mahmutcan Moji deki sayı deki.
1: Mahmutcan da rahmetçi mi o Mahmutcan'ı?
0: Yaşıttı. Bayan da nam kulaktan kulağa yetken pulunu tejeydigan bolli igirim aptıldan tavsiye yani unutup kapdı kemi şonda
1: koyup. Ha bir gapni toliq tugutup andan yana bir gap kutmasam yasa çoğgan dikinçi.
0: Yol basını saman berip baqqan va ajayip oqşıtıp siz.
1: Oqşaptı mı?
0: Oqşaptı.
1: Ha. Oqşaptı.
0: Nesta Livinova setildi orni Aqsuda. Moşin depesanla bolti de 2024 oqşarı qırandı. 2024 ning Nissan Livina'dan bir svaka sotdi ekan, Oqsu ekan. Telefon nomeringizni qoldiring Ablatjon. Ne bo'ldi?
1: İlgar muallim. Shunda ilhomlanib men aşındaq bir nasrilarni yozsam, ishqinglar ta'sirlanibmi qo'ymadinglar? Ovozni ko'rib qolsam ishqinglar.
0: Urumchi kelib qolsa dedi. O'shirjonni nerede ko'rsam qo'limda nim bo'lishdan qat'inazlar beshiq otima deb boshladi.
1: Bir muallimim mushunday gaqlam deydi to'liq.
0: Ey, imtihon berib aran chiqib atgan odamga siz
1: nasr o'qib turasiz oyada.
0: Batxash qilma deb boshladimsiz ma buni.
1: Imtihondan herib chiqdi abollar to'xta deb turib, unda nasr o'qib kelsangiz qulqi qo'shaqandazir ularningki.
0: Atlatdan demam siz bir ish kunlik
1: keldi. Ya o'qib bo'pti buni aylik maktab bitirgan vaqti bular bolalar hozir maktab bitirish marosimi qilib bo'ldi. Ahırlaşıp muallimleri bile hoşluşuyor bir akır çoğu yığılış deyip bana mektep bitiriş mürasım kıp aşı vakit okuğan nesirte ilgar muallimden çoğu şu yaşlık kantanlan kanatlan
0: abdan neyim kılıyım da kılık belki girimleri yakışı bulmuşsun mu geplerinizden aldıkken aşı vezne abdan bozsun
1: Emeli
0: gelsin bozsun emeli bozsun emeli rast geldim de bir daha yapacağız hem de başlasanız bana vay vay yeni başladı ilgar de ondak malım bu kamancı mı Mahmut Çavuş Çorunuz.
3: Ölüm yaptık ya yol kavramı altı bulan almasını açardı.
1: Oğlumca karvayını kaylı kılanmay. O karvay nazlınıp atkan yeri nazlınıp çoğu aşında. Ançı mıncı nazlınıp koydu.
0: Vardı.
1: Ben Muci Bazırı Saykent'te de Mahmut Can bölüm. Bugün iki gün hizmet dışımı tavsiye kılıp telefonumu sistemini içmedim dedi Mahmut Can. Ey rahmet sizge Mahmut Can hizmetleriniz yakışı bulsun, utuluk bulsun. Rahmet ançı mıncı uçurup yerip, katnışıp, tursanla bizim hem hoş olumuz. Nilgar muallim, hoş, ikinci gayağı mıydım deyin. Elik sınıfımızdaki naid, kapsız, iki okuğu çok okşuduk mu? Nilgar muallim ki terbiye kılıp miyadı üzümüzce?
0: Şu. Ахат көңілі қылы кепті әкілі.
1: Ашына дейді, имтан бәген балаларының кейінші біраз сиғынғыда керіні қойсы өптікен, асәл жық кәк кетті мұ дейді, жүмілі қарбады сізіне.
0: Қош, қадарлық, аңлығышта программамызды ақырлаштырмыз. Ақырда Тұрсын жағым көптің көп рахмет, Аптымобыл бағалтыда аңлығышта әмді телефон қысаңла болды. 138-4-9-0-1-42.

0: Яхшымсыла. Әттеген буған иш. Бір херидат чықты, баласыны имтихан ноқтасыға апарады екен, имтихан береді екен тоқ. Шын олан мәнзілік етіп бағандың кейін, мен пұл амаймен, ақсыз апырмен, ақсыз мұлазамат қылмен, дедім. Оның екі машиндың түшудіға вақтыда мен бәк диқат қылмапты ма, инкас қыпыламапты ма, машинға 50 койын қойып қойып чүп кет, чүп кетті. Шүнчілік мәмтік саат басмағантым. Шунда биарам болдым, азырғыч бек биарам болып кетіп барма, әсіл мен ақсыз мұлазымет қылмасам, пұл ташлап қойып чүп кетті, деп. Билалыны биарам қыпты да бөйсе. Бұл дәмді, шо атаның мұ
1: Өзі
0: көңілі?
1: разып, хош оп бәгенді, қызысыным жопат атты деп.
0: Hani Ravan taksiyle o çıra. Yaxşı yerim ba. Kaçan tügeydi imtihan da bugün üçtün kim tügeydi kandı? Mehmetcan. Veli yarın o çıra.
1: Yaxşı mı? Böyle. Korunma istifak yolları. Kovkova geldi.
0: Қанча
1: 378 ағам ма? Сос есімді ба? Шығылып математикада 45 ағам.
0: Жақсы айтқансыз.
1: Математикада 45 ағам.
0: Үшінші көрекінің үсті, ма 10-ші отырды тарапқа қарап маңғал дүниеде, машалла көп деді, абудуның үшірі, рахмет. Яны үшірладың, Алымжан. Болды, рахмет. Яны ұшчуланы еңілі тұқ. Қарсақ. Бұл-бұл көй әдіміз қаршы алымыз, а? Омақ қызың ұшчуры. Болды, рахмет. Абдірем әпәндім.
2: Бұрғыз, жеті бұты, қолды жол қайыры. Сәнді ойын үшінші ойын өлсім. Фужо ойын өлтірамалым елдері.
1: Болды, рахмет.
0: Рахмет, Махмутжан дайды оқуғыжыны оңшылық бейхаттар әкеліп қойдым, деп ярайсыз
1: Ой, рахмет.
0: Бұл Махмутжанның қызымы имтан бері өтіп түчі. Құқмаймын немішкі ке, башқа атанлар қандақты, мен аялым ішкіміздің кейпият шында яқшы бізді жиддейлік
1: Yok.
0: Қиялы, нім қуат, біз шпалеттіріміз білен болу атымыз, деп. Шында яқшы қыпсыз, деп мәсәтіләш тоқтын өгін.
1: Азыр ма, оқуғышын мен өп пікем, не?
3: Абығалы, оқуғышын мен өп алдым, азыр. Маңды 11-ні башлап, оттыр мектепке.
1: Махмутжан, най, білен шықыпсыз жұба, Махмутжан.
0: Білен шықылдыған білен бал екен бұл.
1: Шылыңыз яқшы болсын.
0: Мен 2011 жылы үрімчеде әлі мектеп имтаны бәген, дадам апам беріп қоймаған шо чақта, шо вақытта. Барымыз деп тұру аған, мен бағызмыған. Лекен хейл яқшы нәтиже аған мен шо чақта деп тұп әлігер. Яқшы 513 апты кемені. Әқылық бол екен.
1: 2011 жыл.
0: 2011 жыл беріп екен. Оқшапты.
1: Хош, ені үшчірлі қарап ұқайлы.
0: Мен башланғышты оқойдан вақытыда 50 номер алсам, оқытқычым бір мұш тілғам мені. Сіз бұл 45 номер білі мұ өтіп түкенсіз де. Али мектеп имтанын 40-50 номер деге қылы чоң номер олмай математикада.
1: Ұшақты чекі ба? Біз имтан бәгенде 20-ді тоқтыды мұ, 25 тоқтыды мұ шықып чек.
0: Ашынады.
1: Аштырақты. Ашынанды юқырасыңыз лам өтсез.
0: Екіпәлләді.
1: Екіпәлләді. Математикада мәселен, нұмырыңыз ашынандың чүпке әз жылы чек чықыды, чө? Чеки. Хоңшан қызыл сызық. Мәселен, бір жылы 18. 18-тің төвә әйіп қасыңыз өйтенмейсіз. Аш математикада 18-тің төвә әлі асыңыз ішіне өйтенмейсіз. Математикада чек аштады. Әнді 20-ге чықты ешін ама. 22 болып, 25-ке чықты чек. Оның да төбе алса өтенмейдем. Оның да юқырлы алса чек тұшы дедеген кеп, аса сәм математикін ал чек.
0: Толық нұмар алды қалы баш математикі де.
1: Ә?
0: Қанда қалды кедей ме ашу?
1: Бұлту ма оны алды?
0: Не, жүйек
1: әтіп. Сандымыз ашты алды ғо? 150 нұмар толық елі бәтті
0: толық нұмар алды ғо.
1: Біз азырқы нұмар чекілі қадында кемді, біз аш баған 10-15 жылы болды мана.
0: Сізім қылып пішқадан бұқапсыз,
1: ә? 20 жылы оқылай депті, не ме?
0: Пішқадан бұқапсыз. Раван такси нан ұшырын. Ой, Раван такси ма ұшырыңыз қайт қойып қойып тұқа. Әсми, ismi deb isim qo'ygan.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңыл қалабатқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жолдырыңызды
2: біз әмра.
1: Біз әмра. Программамызды шылдуат қалла мақтап бір-бірсігі тәвісі яқылышқа яқшы аптал фоғы аптолы алайды тіліп қылған.
2: Оныңдың башқа Ақ Мәрбайт ұн, яғы күріш, ачық соларыны базағы саған Ақ Мәрбайт ұн затын қолап келіпатқан істемалшылағы минеттарлық бөлдіріш. Істемалшыланың сағламлық үшін тұрышватқан Ақ Мәрбайт зауыты алайды тіліп қылған.
1: Ой, достар, программамызда алмышатуда телефон алдырдык, тордашлар. Аммала. А, яны бир кытым салам даам учурларын жолдоп байгайсызлар, а, маңгайсызлар,
2: достор. А, кырбыздын Шинжан 1074, биздин вишин салонумузга кайтып алсаңлар болду. Кармай көтүрмө көрүк, карыптын шарыкка, башка бат көрүктүн кыжагуу келдим, шунда раван деди Ширайды, рахмат. Мистер Али.
3: Adilcan kunduza kanda balon yakışman sancısın birinci gibi mangan yürümüş koş yürümüş duralım muhtan kalıdı o. Bunun için yeni bir beydiğen iş. Bugün atıgen bizim sancısı bu akal yaka bu. O şu koronun içinin çıkıvatkan bir maşini öler. Hızlı çıkıvatkan bir maşini tokulup içtiği maşini bolku yok etti. Şimdi ayıgı beni tokuldu. Esrati yolunu koydu ki bir katı kapısını mı öğretken ki katı kullan maşina.
2: Сурет чыккан. Тура, таз ыгыр. Сурет иштек демек.
1: Шу.
2: Омсанда ыгыр бакы бу кетмейди.
1: Мергүл ханым, менің жиәнім 2 жыл бұрын Али мектеп интернатын ингліс тілі 150 номерге толық. 147 деп қойған деді.
2: Үш номерін кеткіз қойыпты да. Әй.
1: Бәле оқымапты жиәнім. 150 деп толық номер деп тұрс, 147 деп қалған. Бәле үгініш қысшы, өзіге қып қалғанда қычан. Şunu aç kiçi gidin obdan bu şu çın tutup dakımıza. Kiçi gidin şu şu. Çın bugün için çın tutup hep bağımıza koydu. Toluk numara 150-140-140 etti hep yürüyü de açtı.
2: O diyen anlap kalmışsın ama aç 3 numara kaçan hele vakit özü yığılgan da kaçan.
1: Mişkot dedim Mirgül Hanım hem de o diyeniniz şunu ne anlap bakla.
2: 3 numarını kamile. Сәвейім аңлау өтіпті мұна мәм төйіз ұн аған өз вақытыда. Әй, мау, парты дешім деген нақшыны аңлап, гүзел вақытла есім келді, деп сәвей.
1: Төйіз, сімдік аңлау үшіміз нұмыз.

0: Достар, дамлык достарыбызды учурдура караймыз.
1: Жана учурлан жеткизүүчүн мурун достор, программабызды Ак Майрбайт Он Затын колдоп келип аткан истемалчыларга миннеттарлык билдирүш, истемалчылардын саламаттыгы үчүн тырышып аткан Ак Майрбайт заводун досторубузга алай тавсия кылабыз.
0: Программабызды иштетип атканлар, иштетип баккандар бир-бирсиге тавсия кылып, жакшы мактап аткан, жакшы Абдол. Фолко Абдолли программабызды алайда талап кылган. Дойын Дензен деген бесіп дегеннің ашта көріп атым дейді Чүнтен ханым.
1: Ашында қылды, мен көріп атым мұны. Шерәлінің ұшырда ташу елір үшін дараван дейді, ә, рахмет. Өз халының авазы ұшырай.
2: Жүрлің ағады көңді бәк рахман ғайынды, сапсын білі әйінді, қаришіні сұраған
1: жылы. Болды.
0: Ені болуды.
1: Ені ұшырладың Юсіпчан.
2: Қадыржан, аларайын, әлімәтілі аңымайлым ол.
0: Аңлаймыз.
1: Аварай на, ақырдырақ аңлаймыз. Баян бір достымыз бүгін үрімчеде ямғыр бамы, аптымобыл жұмақ жетім деп тіген. Бүгін ямғыр бақа, өткінші ямғыр болып, кен ауа бұлытлынды. Температура 19-27 тіген үрімчеде. Бүгіннің аварай жұма достар. Яны ұшырладың, мау шыңды кімусан, кімуар кімусан деген достымыз.
2: Салам, рәйәтесіне арзым, қаштадым үлістіре. Мәкімнің доңара сәлмесінің әкетті.
0: Болды, рахмет.
1: Мүші, дойындекі ашауы есімлік достымыз немдемек жоқ қалқыңыз түшемеді құ? Түшінәмей қалдық жүмі суалыңыз не? Абылы кім?
3: Құлам бір екетті түрт, ерсіншілі.
1: Мәксім сіз.
3: Имсан мейданы қалып маңдайым.
1: Мәне видео бәдіпті. Қызылық етті оқығыт, е?
0: Яқшы өпті қайрат қылыңла жұма үшінен кейін тамын яқшы беріңла. Мұным үшінде ақылырыңла сілігі мәдет беріс үшін вақтыны чықырып атайтан сізге азырақ осын мейхірім оғабәтін еткізу атыды. Шуңа оқығышылар үшінен кейін тамын

0: Subiram lá.
1: Doğru.
0: Bek müşü mesela müşü apırıp koyan oblikim kamının ümidini aklayım dep besim kılamam mağlı iken. Ben siz apırıp koyan da ümidini aklım sanmamay dep. Lakin bunda besim mi kılamam mağlı lakin yakışı kokmay bir ala, hatırcan bir ala.
1: Çünkü zanlam tırıştan lağmaz mı? Tünögün ilgar malım bir yazma, biz yazma kaldırıp bekirligen, bugün ilgar malım katnaşmay kaptı. Çünkü payda oldu kaçın. Çünkü bu ilgar muallimimiz okuyucular bilen tan birlikte hem de adık çıktı. Tünögün şuna deydim, kanarak hissiyatı buldunuz tünögün küllükte. Okuyucularınız imtihan meydanına kırıp çıkıp imtihanını verip çıkan dinkiyin kanarak hissiyatı buldunuz deyip sorduk. Desek, adeta bu okuyucularım bilen kündelik mektep formuz kige halette uçuruşattım. Bugün bu ballam da özlerinin turmuş giyimleri bilen kilip imtihan meydanlarına kirip çıkıp kiriştim burun çıkkan dinkiyin yakış paranış muğunduşu bu ballanın bir kıl bırakla çoğun bu ketkerlikini yiz kıldım çoğun bu kalan da közüm kuşunda bir kıl çırayla kamlaşkan jigit kızla işte köründü şünçük suyunu kettim bula karap деп аштақ бір есті ұйғыларын деп бәттім де басқыча бұл баланың чоңып қағылығын ес қылдым деп әлбәтті яқшы тілеклерінің бөлдіріпті шынан оқшаш мұны ғазыр мұны достырымыз бәкірліген бүтін видеолардың рәсімләдім көдіққа оқуғычыла шында рәсімі бір 18 яшқы тұшу бұламды жәметкі қалам құйыш алды да яқшы нәтижелі ұқтықлай ер болсын сілігі қарап бізім үшіншек сүйініп кетіп барымыз
0: Cumballa.
1: Cuma. Tötün doktorxanın atrapitki yolla şunda ravan deydi. Abudunun uçuri, rahmet. Çekket isimlik dostumuz bir video evetip siz demiş oldu. Oyun da çıraylık. Numur tahtların şunda çıraylık.
0: Tosu apta ya.
1: Tosu alı diken sile.
0: Bu yakşı olmakta.
1: Üstüdeki maz sülü yollarını soyup etiptim dostlarımız. Yakşı bunda kımanla. Bunun kastellik bu kadar Бүгін қатынан сақшыларымыз құшырсаңла, аварчылық болды, аппараттам чыралық татып алады, бұнда қысаңла. Дашу үйелер үшінде рауан дейді. Достағы бір еткіздіған, абарайық мұнасуәтлікіміз болла бақы үшін бір еткізейлі. 6-нче айның 8-нче күні кечеден 9-нче күні күндізгіче Шимали Шинжаңның көп қысым жайлары вә Жануби Шинжаңның ғарбидігі тағлық райолы, Хотан вылайты, Ақсу вылайты, Байынғылын областының тағлық райолы, Турпан шәрінің Шималыдігі тағлық райолы, Құмыл шәрінің Шималыдігі тағлық райолы, қатарлық жайланың қысмен райолырда азырақ ямғыр. Дыңыз юзідің юқыры егізліктігі тағлық райолыда қар яғыды кен. Бұның ішчеде Илі Дария вадысыдігі тағлық райолы, Тарбағатай вылайтының Жанубидігі тағлық райолла. Алтай вылайты, Шиханзы шәрінің жанубидігі тағлық райолла. Үрімче шәрінің тағлық райолыры. Санжо областының тағлық райолыры. Ақсу вылайтының шималыдігі тағлық райолла. Байынғылын областының тағлық райолыры қатарлық жайланың қысмен райолыры да отырхал яке қаттық ямғыр. Тағлық райолланың қысмен райолыры да Қар ямғыр яғыды екен. Юқарғы қысма райолада 5 бал әтрапыда ғарби шимал шамалай 8-9 бал өткінші боран шықыды екен. Бұртала областының шарқы Тарбағатай вылайты, Қармай шәхри, Шиханзы шәхри, Байынғылын областы, шарқы Шинжан қатарлық жайланың қысман райолары да 35 селесия градустың ашыдыған юқыры температурлық аварайы көріліп, Тұрпан шәхри, Құмыл шәрінің қысман жайлары да температура 40 селесия градустың ашыды екен. Шинжанның басқа жайлары да хава ұчық бәзі бұлытық болып, Şamal küçü anca zor bulmaydı iken.
2: Anla vatkın anla.
1: Yollarınızda biz hemra bırakırız.
2: Yollarınızda biz hemra.
1: Biz
2: hemra. 107.4 Katna Senet Radyosu.

0: Қадірлі достар, программамызды алмашады да аңлап отырғаныңла Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: 107.4 қатына санаты радиосының.
0: Йолдырыңызды біз Зәмра программамызды алмашады да.
1: Бұл программыны Ақмарбайыт ұн, яғы, гүріш, ачық суларыны базағы саған Ақмарбайыт ұн зауыты алайды тәләп қылды.
0: Программамыз нені ішілді отқалан бақта бір-бірсігі тәвісі яқылышқа яқшы аптыл фокы аптолы алайды тәләп қылған.
1: Yuqori qo'rilar, rahmat bizga amra bo'lib, bizlarni tang programma boshqarayotgan programmani ko'rib anglayotgan do'stlar, har qaysilar qentomliq yo'lovchilari bo'lsanglar, bo'ldi to'yin shipixon rahmatdan bevas ko'z chipaq ko'ryapsizlar qachon, salomat bo'linglar, qani yo'lovchilar bo'lsa, albatta bo'lmasa, qatnash qay so'raydigan savol maslahatlar bormi, so'rsanglar bo'ldi, naqsh kuyladin, uzrlang'ash mansanglar bo'ldi, a?
0: Adiljon bek yaxshi naqshlarni qo'yibdinglar, bek mo'ngilib ketdik. Yo, kayfiyatim yaxshi emasmi ya mening? Әжіп мұңылып кеттім, я? Мен нем боп қағанды мәмді?
1: Еқті.
0: Абдупифа.
1: Нақшы еқті сізге.
0: Әх, бәр қақырманның кені алымайлым, Адилжан. Жүрекке барытты, романтик нақшылырден, деп дадақ қо.
1: Аштыға сеніңа бірміз язған язмалары бәке.
0: Әмі дама?
1: Әмі.
0: Ауа үсіп кетті, жық шылап кеттім.

0: Hörmetik radio oğuçları, Şinjan radio televizyon stansiyası 174 katına sanat radyosunun kanunsuz kamera programısını anlaşılana karşılamız. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut.
1: Hörmetik radio oğuçları dostlar, ben riyasetçi Risalet Kasım.
0: Bugünkü kanunsuz kamera programımızda tövendeki mesmalarını oranlaştırdık.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə 8 tarmaq nöqtəlik kişilər topunu işqə orunlaşdırışını ilgiri sürüş boyunca karxanlarga xadım qəbul qılış şərkitini birləşib qanat yaydırdı. Könəs nahiyəlik qoğan idarəsi Voltatav Ekologiya Saxçı İşləri Punktinin yopuqı içildi degen xəbərlər deqtanladı boludu.
0: Dilo və qanun səhifəmizdə ösmür 20 min yuan məbləq çıxırıb başqılar bilən birləşib satıraşxanı aşqan bolsa, şəriklik kilişimi küşki iqi bulamdı degen dilo misalını deqtanlaqsınımız.
1: Amma üçün əmli iş qılıb beri səhifəmizdə qarızını qaytırış nem üçün kəynigi sürülüb getdi. Көп тарапы һәм төрткі болып, мәсіленің түгініні тіпіп, лайхия түзіп, қарыз қайтырышқы төрткі болды деген мәзмұн деқтанлады болуды.
0: Программамызға орылаштырылған мәзмұнларын аңлағаш, аңлығычыларымыздың яны дауымлық программамызға қатнышып, ұшырлан еолап тұршыны қызғын қаршалымыз, вейшен сіпіміздің номері XC1074FM. Қынам сұрысла әмді деқтанла, бүгінке қанун сіз кәмірі программамызның тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
2: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
1: Қанун хәбәрләре.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әмді дейқтыңла қанун хәбәрләре деп алсын. Дәүләт карханларының ишқы орынлаштырыштыки етекчілік ролі вә пұқравы карханларының ишқы орынлышшыны мұқымлаштырыштыки мұйым ролыны толық жары қылдырыш үшін Маарып Министерліқы қатарлық 8 тармақ еқында ұқтырыш бесіп тарқытып, 6 айның 12 айғыча карханларғы қадым қобыл қылыш әркетіні бірлікті қанат яйдырып, ешірін күшлеріні чоңқыр қезіп, іш орыны кенайтеш, ишқы орынлышыш ұшырларыны мәрк

0: Сақты орган тарап тоғыр бекетлерінің қанунғы қылап жинайетіге қаттық сәрбі бері шалытыны баштын ағыр сақлаш үшін екінді, Гуңән Министерліғі тоғыр бекетерлікі идарысы алақтар 5 типік делу мисалыны елан қылды. Бұл қытым елан қылынған 5 типік делу мисалы ішчеді, бір қысым қанунсыз онсырлы, ялғанды рас қылып көрістіш бастысы арқылық сақты мәлім оқыш тарихи, илми унванны итрап қылыш түрдіке тоғыр бекеті, Мәлім министрлық комитетінің қадырла ішлері имтхан тори, мәлім баж органның торбекте қатарлықла арқылық тәп татмай қанунсыз мәнпәтке ерішкен. Қысмен дейлоларда жинайет күмандарлары ясыған сақта илми унван куақнамысы. Диплом 2400 парчыдын ашыдыған болып, характері қабих болған. Гуңән торбекетерлікі тармақлары мұндақ білдірді. Бәш дилодеке дилоғы чечілің барлық кішілерінің әмісіге Гуңән органдары қанун бойынша жинай ішла бойынша мәжбурлаш тәдбірі қолланды. Дило янымы ілгірліген халда бечірілу отыды.
1: Тор сақчылары мұндақ әскертті. Жинай ішлар қануны қатарлық алақыдар қанун незамларға асасан сақты тор бекетлеріні тәсіз қылып, қанунға қылап жинайет өткізіш, үшір тор жинайетігі ярдан берішіні шәкілләндіріш күманығы четілуді. Башқыларының сақты тор бекетлеріні тәсіз қылғалықы, тижарат қылып қанунға қылап жинайет өткізгелікіні біліп тұрып, оларыны торғы улаш. Мұлазыметтеріні авалылік башқұрыш. Торды сақлаш қатарлық техники мәдеті білен тәмінлігелі, үшір тор жинайеті паалитігі ярдан беріш жинайетіні шәкілләндіріш күманыға четілуді. Шының білен білі кәң амма жәзмен, Тәлей сынаш психикасыны чөріп ташлап, қанун түвен чекеге қатқырай қылып, сақты куахнамы содысы бә оны ішлетіш қылмышыны аңлық тосыш керек.

0: Көнес нахесі мәуқәне Нахия районының экология орылаштырмысы әмәлейдігі қойып, экология сақчы ішлері базасыны дәл жайды орылаштырып, үлгір кейін болып Нахия районының шарқы қысмыда Нарат экология сақчы ішлері пункті құрды. Нахия районының отыр қысмыда елі өсімлікле бақтысығы тайынып, экология сақчы ішлері пункті құрды. Шкичон сақчы ішлері пункті нұқтылық районларының экологиясыны назарат қылыш, башқұрыштыке қиын мәсілләні өнімлік әл қылып, яқшы болған экологияны қоғдаш өнімінің қолғы кәлтірді. Волтатау экология сақчы ішлері пункті пүтіп, ішкі кіріштірілгенден кейін, Көнес нахесінің ғарбы қысмедеке экология сақчы ішлері бошлықыны толдырып, шарықтың ғарып кіче экология байлықыны чарлап қоғдаш білен толық қаплаш. Qanun icrasını nazarat qilish başqurışda Qaranqo rayon bolmaslıqni ishqa shurdu.
1: Bu saqchi ishlari punktining mas'uli mundaq tunishtirdi. Saqchi ishlari punkti otlaq, o'rmon, suvliq yer, daryo yo'li qatorliq turlik ekologiya boyligini doimliq chorlab tekshirish, yoshirin xavflarni birma-bir tekshirish, qonunga xilof qilmishlarga zarba berish, qonunni umumlashtirish tashviqot qatorliq xizmatlarni bir tutash planlashni olg'a siljitib, qonunsiz o'g'irlikchi ov ovlash, qalaymiqon ichish, qalaymiqon qo'lash, yepinchi o'simliklarga buzg'unchilik qilish qatorliq ekologiyalik muhitga xavf yetkazadigan turlik qonunga xilof qilmishlarga qattiq zarba berib, soqchi ishlari kuchi orqali ekologiyani qo'g'dashga kuch qo'shib, amaliy ishlash mas'uliyati bilan yashil yurt makonini qo'g'dab, ekologiyani qo'g'dash natijalarini sijil mustahkamlab, Nohiya rayonining ekologiya madaniyligi qurilishining yuqori sifatli taraqqiyotini kafolatga ega qiladi.

0: Аңлабатқыныңыла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дилу вә қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечек шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-008.

Сөйінлік чік достан, чүтін келек ұнла қайылық болсын. Күлгіншілер программымыздың яқтырып аңышыңланы қаршалымыз, мән Риаса Чайданла, Шәмші Нұрнұр Мұхаммед. Программымыз ене Шинжан радио-телевизия станысының еңі таратқу әптісі Сылу Шүртенді Масқадамды аңылтылды, әр вақыт елгірік программланымы аңдығылы болды. Техмікеп мәзмоланы аңылмақчы болсаңла, Сылу Шүртен әптісіні түшіріп аңысаңла болды. Сөйімек чик достлар, бүгінгі программымызда төвәндікі мәзмұлада аңылтыш беріміз, алды білін, мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді, Бұрчын найесінің оймақ базары еңі дәвір мәдәнелікі әмәліет базысы байлықығы тайынып, оймақ базарлық ятақлық түзімдікі мәркізі башланғыш мәктәпкі кірдей деген мәзмұнды қытыңлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең барлыклыгы хикаялары сәйипемездә җилендәге яхшы кеше катарлык шәрәфләргә эришкән Чао Чунфаңның хикаясын сөйләп бирәбез. Илимпән үгенәйле илимпәнгә әһмият бирәйле сәйипемездә булса, ним өчен асманның рәнге өзгәреп торды дигән темада тукталабыз. Қадырлық достар, алды білен Үрімчі шәһәрінің кәлігі 72 сатлық ауа райы ахвалығы бір диққатқа өтәйлі, яғни бүгін кечеден әті күндізгеде Үрімчіде ауа бұлттық болды. Юқыры температура 29 Цельсия градус, төмен температура 20 Цельсия градус болды, 3-4 балғары бешімал шамалы шықты. 6 айының 9-ші күні кечеден 10-ші күні күндізгеде ауа ұшық. Юқыры температура 32 Цельсия градус, төмен температура 20 Цельсия градус болды, 3-4 бал жанып шамалы шықты. 6 айның 10-ші күні кечеден 11-ші күні күндізгеде ұқсас ауа ұшық. Юқыры температура 34 Цельсия градус, төмен температура 23 Цельсия градус болды, 3 бал ғарбы жанып шамалы шықты.

0: Қадірлік тосла, программымызғы дейқатқы ғаштауымлық Адрапаңландық ел қатнаш үшчерлеріні бәсаңла болды. Мұның башқа кичік тостырымыздың программымызғы қатнышып, ата-анысының әмірақлықы да ел қатнаш үшчерлеріні бәсі болды. Мұның башқа программымыз тоғырсыда біз білен ортақласы болды. Салонымыз X1074 FM. Хош, бүгін әмді мүші Али Мектеп имтиханының ақырқы күні ақырлышып қалды, е? Азыр әмді имтиханыны түгітіп чықып атқан бұл үші мүмкін, достырымыз, сабақдашла. Абдикерім әпендім депті, ең азыр мүші Джуңя Шимали yolы дикен, Джуңя yolları азыр жыраван имтихан беріп чықып атуду азыр балланың алды. Біз сақлап атымыз депті, сіздің балыңыз имтихан беріп атқан ұқшайды, е? Бұлды имтиханны чоқым оңшылық бәді деп ойлаймыз. Чоқым оқуғычыла өзінің ұқтыдарыны яқшы жари қылдырды деп ойлаймыз, өзлерінің арзусығы етішіні өмет қылымыз.
1: Достар білән бірге.
0: Хош, бәлкім ау оқуғычыла мектеп мүші имтаны түгітіп чыққалықы үшчет бәлкім бәзі yollada автомобилла сәл көпірек болышы мүмкіне, азыр имтаханы ақырлашты, оқуғычыла бәс-бәсті имтан мейданды чықыды. Ата-анла ағылы барды, автомобиллар көпейіп қылышы мүмкін, достар, өзіңіз кетіп атқан бөлеклердегі ахвалға қанығырақ, автомобиллар көп мү, аз мү, дауымлық құшырланы бәсіңіз болды, салонымыз X1074 FM. Азырғы yolланың ұмым ахвалығы қар өтейлі, Сужу шарқы көтісі, яны Йинчуан yolыдың Бейжин жәнуби yolығы болған бөлек, шарқ-қарып yolнышта сәл тосылыш бакен, автомобиллар көпірекен, оныңдың башқы иштпақ yolы. Минхуа көтісідің Хыпина yolығы болған жәнуб шимал бөлекті мү, сәл тосылыш ба. Енді мау Джуңя Шимали yolы, шимал жәнуб yolнышта автомобиллар көпірекен,

Сөйіні кішік дослан, онда қоса дек құтанла программымыздан тәпсейлі мәзмолдырды болсын, бұл программымызны түрі түсуді жәлік шерікті Аллахи талап қылған. Алды білін дек құтанлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Иқында Бұржын айасының оймақ базыры еңі дәвір мәдәнелікі әмәліет базысы байлықығы тайынып, оймақ базарлық ятақлық төзімдегі мәркізі башланғыш мәктәп кікіріп, тарықны үгініш, шинжаңны біліш, вәттәнні сөйіш баштайымыздегі тәшвіқат тәрбия паалейтіні қанат яйдырып, мәктәптегі оқуғычылаға жанлық, қызқарлық, әмәлі қымыты бабырғытымлық, милләтлі итбақлықы кичік тәрісі өтті. Дәрісханада лексия сөзлігіде зерікішлік нәзірия жәттін түшендіріш әндейсіні өзгертіп, чонқұр мәзмұллық түшінішлік қылып сабақдашылаға Шинжанға ай тарихи білімләні ұмымлаштырды. Шинжанның әзәлдің вәдініміздің айрылмас бір қысым ішкәлікдің ибарат Полаттек тарихи пакеттін татып, ұзақ тарихтың бұян давамнышып кәген Шинжанның тарақия тарихи, милләтләнің әвлатма-әвлат давамнашқан юғырлыш тарихи, Жасарат білін алғы ілгірләп итбақлышып көрәш қылыш тарихы ғыча қатлам-қатлам тәдірейде ілгір сүріп, жанлық баян қылды. Әр бір жанлық тарихи абзас, әр бір иллік милетлә итбақтықы екайлары арқылық, абыстыраки тарих білімләні бивасты ес қылығылы болдыған жанлық, түшінішлік қылып сөзледі. Савағдашла әстайдыл аңлап, пал пікір үргізіп, Шинжанның ұзақ, чонқұр тарихи мәдіниет асасыны чөкме хес қылып, әр милет амының қиырындашладек еқін өтіп, өз ара әмден болыштек чонқұр достықыны әқиқи хес қылды. Милетлә итбақлықының Шинжанның әбәді әмірлігі, тәрәқи қылып ілгірлішінің жан томыры ікәлігіні чонқұр түшенді. Vətənni söyüş, Şinjanını söyüş, itbaqlışıb öz ara yardan beriş urqi ösmürlərinin qalbida asta-asta yıldız tatıb bixsürdi. Bu qitimqi baş deyimi tərbiyəsi paliyyidə ösmürlər yaqtırdığan şəkillə arqılıq tarixini ögünüş. Millətlə itbaqlıqı tərbiyəsi subsi bərpa qılınıb, ən-ənvi təlim tərbiyə şəkildiki leksiyə sözləş usuldun halqıb çıxıb, tarixini tutqılı bulduğan, hissiyatını ortaqlıqı iyi qılığılı bulduğan qılınıb, yaşla ösmürləgi boğan vətənpərvərlik tərbiyəsi və millətlə itbaqlıqı tərbiyəsi önümlük çonqurlaşdırıldı. Мәктәпнең милләтлә итбақлыгы бер мәксәттә партиягә талпыныш идея асасы янымы мустәкемләнде. Оқугычы Ахҗан Сәвлит мондак диде. Бүгенге лексия дәресханасы интайн мәнлек булды. Мен Шинжанның тарихын тунҗык идем шундак әтраплык төшәндем. Шинжанның әзәлдән ватанымыз чоң айлысының кем булсы булмайдыган бер кысымы икәнлеген төшәндем. Һәр милләт халык худди бер айлы кишләрдәк үз ара ярдәм биреп, итбахлашып көрәш кылгачка, безнең хәзерге гүзәл тормышыбыз ба булды. Буның дин кин мен тарихны әстайдыл үгенеп, милләтләр итбахлыгының мөһимлегенә әсте чиң саклап, ишне атрапымдагы кичик эшләрдән башлап, һәр милләт савагдашлар белән достаны үтеп, үз ара ярдәм биреп, тиршип, ватанны кызгын сөйдегән, итбахлыгын когдайдыган яңа дәвер үсмерләрдән булып үсеп итәләмен.

0: Қайқа ішімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық паалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімдігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
1: Бұлыт сұпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
2: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
1: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

0: Айкынылың Айкүл Гончила программасы. Оның ғычыланың ұқчырығы дауымлық қараймыз. Хасан жан апанының ұлазылық ұқчыры ба?
1: Азыр бір ұқчынен ауыз, яңы деке әрден бақ әкәт болған бен. Ажу, жүн қолжан, шықпаттың ол деп, ажу, тұттым құттым аға, шықпан жағдым ау, ашын жүн
0: Болды. Әмді азыр имтан түгі дей асасын, жүн қауджың әмді имтан дейін кен жүттіріп қойушының тәсірі вәкчон болмасылығы мүмкен. Пәкәт шу жүн қауджың қау есіді болсылам, мәсәл нәтиже тәкшіріш, яке оның дейін кен ке бәзі басқышлада вәкчон тәсірі болмасылығы мүмкен, лекен амал ба түшіріп қоймала әмді бәзісі жүн қауджың нұмыры сәл ұзынырақ ұқасы ядығы тұтып болғылы болмайды. Onda oğandı ki, nəticənə sürüşdürüş, onunla başqa bəzi məktəblər müşuqlıqı, uqoqucu qıbul qılış uqduruşuna əvətkən vaqtda müşuq, cunqaucağını tələb qıldığan bir əxvallan bu qılışı mümkün. Şu vaqtlarda təsir köz qılış mümkün, yanılam cunqaucağını bu olsa. Xatır boyum süpütüdü bu olsa mızaqlab qoyuşumuz keyrək ki, amal ba, yaxşı saxlanla, salaqdaşla. Uçurlağı davamlı qarayımız. Gül tutup, saklap, okuyucularını kucaklap bir dikensile deyip size, Muhammed Bey efendim. Elbette şunda kılıklıktan, 12 yıl okudu. Valla, şunun uçuşluğu hem de kandaklı olmasını bir tebrikleş gerek, mübarekleş gerek. Cepa tatlı, cepa tatma demese, keçik gündüz ügünüdü, hem de bir neticesini gördüğün vakti de, valla hazırlık bir gül sunup olsun mu? Әмді бір кішік арзуларына қандырып болсын, мәселен, неме егісі ба, қандық нәсін егісі ба, қандық кішік соғы ағысы ба, әмі нәсін таярлап беріп, балланың көңілінің бір қош қылғылығы. Қандық ұлымысын әмді нәтейтісінің көрдіған вақыт келді, шутатқан жапасының нәтейтісінің көрдіған, осы ұлының көрдіған вақыт келді. Қандық ұлымысын балланың кейпиятының ойышып қойғылық шындаққы. Fucurlağı davamlı qaraymızə, əyəsinin fucurğı qarsaqdaq uşan cənubi yolu da abdomobillə səl köpərəklikin bək çoğun tozluş yox, dəbdə buldu, rəhmət.

Мәхмүтжан әпәндім деп тұ, сәнәт мектәпінің балалары оңышлық имтан беріп чықып болды, мына давамлық чықып атыды деп тұ. Оның дейін кейін Абдикерім әпәндімнің оғылы имтан беріп тұ бүгін ә. Чырайлық күтіп апты, бала имтандан чықып болды, мына бәк хошал деп тұ балаңыздың чырайдың. Хылы, яқшы бәйгәлік чықып тұрып тұ, ә? Хошал тәбәссім білін. Мүбәрек болсын. Яқшы нәтижеләңіз болсын, ә?

Сөйінің кечік тұслан, күлгіншіла программымызын дауымлайштыру атымыз, әмді дейқтыңлады болдығыны мәшір шақсыланың балылықтығы кайлыр сәйіпсі. Чжоу Чунфан Джилин өлкісі, Шуанлиу шәрі, Хунчи көчі башқармысы, Бәсәй кәндінің кәнд ахалысы. Чжоу Чунфанның ері ел бойы сұртты ішләмчілік қылады. Айлыстығы ата анысы вә қиын ата қиын анысының халдың қабар еліштәк еғір үйік оның зымысыға үйкләнген еді. 20 нәтч елдің бұян Чжоу Чунфан үлгір кейін болып ашқазан ракығы ғырптар болған дадысы. Менің қан ноқчысы ба қиын анысы. Яштым қаған қиын атысының халдың таки ола вапат болғанға қадар қабар еліп, үн түнсіз әжілсің дұрыш арқылық яшанғаллағы вападар болуыш, яшанғалланы өрметләштін ибарат ән-әніве гүзәл әхлақны түшендірді. Чжоу Чунфан үлгірі Джилиндегі яқшы кіші қатарлық шәрәпләге ерішкен. Әмді біз бірлікті оның хикаясын аңлап бақайлы. Чжоу Чунфанның ері ел бойы сұртты ішләмчілік қылып, айлысының тұрмышыны қамдайды. Еғір айлы ішлерінің әмісі Чжоу Чунфанның зімісіге түшкен еді. 2004 жылы Чжоу Чунфанның дадысы ашқазан ракығы ғырыптар болып қалды. Яшынып қалған дадысы ағырық азабыдың әр күні пұтқолары мағдұрсызылынып, орын тұтып етіп қалады. Асасен қарваттың түшіп әркет қыланмайды. Чжоу Чунфан азапқа бәрдашлық бәді. Докторның көрсәтмесі бойынша әр күні дәл уақытыда дадысына ұвылап, дұры ішкізіп, қарват бешіға дадысы әң яқшы көрдіған мейві чиве вә ұшақ емеліктәні қойып, амал қылып оны қошал қылды. Кесілінің еғірлішіп кетішіге әгішіп, дадысының бара-бара іштахасы тұтылды. О, әр күні азырақ жидәңгау, шауми жоу қатарлық емеліктәні таярлап, дадысының әқбалы яқшы болғанда андын егізді. Кесел азабы сәбәплік елігірей айылының төрікі болған дадысы му дайым ерім кечеде азапланғаныдың ешірінші яш төкетті. Чжоу Чунфан бұны байқыған дейін кейін іші ағырған халда дадысығы тәсәлі беріп, «Сіз яқшы давалының, батырлық білән үзлінің, еңімі қайсар болың, біз үз жыл сізге әмірі болымыз», дейді. Лекен ішла көңілдікідек болмай, кесілі еғірлішіп кәткәліктің ерім елдің кейін дадысы яныла Бо дүниядан айрылды. Дадысы өліп кеткенден кейін Чжоу Чунфан анысы, қиын ата, қиын анысы білән бірге өткен күнләрін тегімі қадірлеп, оларға чексіз қамқорлық қылып, бұл үш жасанған кішіден киім-кешек, жемек-ішмек, етіп қопуш қатарлық жәһәтлерден әтраплы хабар алды. О, мұндай деді. Хаят қысқа болады. Өйдекілігі әмірі болуыш бір өмірлік әң зор бәқіт. Перзентілі вабадарлық көрістейдесі му, ата-анысы сақлап тұрамай қылыштәк әпсінларлық ішланның еңі үзбе ерішіне қалымаймен. 2011 елі қиын анысы мені қан ноқчысы болып қиліп, мені тоқылмылары зияды зәқмеленгерліктін еғір дәрежеде пұтқол әркеті тосалғуғы ұшырап, орын тұтып етіп қылышқа мәжбұр болды. Ұзақ вақыт орын тұтып етіп қағалықтың қиын анысы башқылаплан пікір алмаштырушына қалымыды. Әс тұтыш қабілетімі ажызлап кетті. Чжоу Чунфан бұдын көріп тіт-тіт болып, әр қыл әхвалыны өзгертіш үшін, бұқыл әхвалыны өзгертіш үшін, о, әр күні вақты болсыла қарватның еңіді олтырып, қиын анысы білен паранлашды. Қиын анысыға әмірі болып телевизор көді. О, әр күні қылмықыл тамақланы етіп, қаралик алда қиын анысыны елеп, сыртқы еліп чықып, аптап сындырып, сап хавадын нәпәсләндіріп, қиын анысыны яқшы ғызаландырды, яқшы ұқлатты. Қиын анысының көпі ярысы болып қилишінің алдыны еліш үчін, о, әр күні сәвірчалық білән қиын анысының бәдініні сүртіп, оғылыды. Шында қылып, Чжоу Чунфан үн-түнсіз бәрдашлық беріп, бүтін күчі білән қиын анысыға қарады. 2022 жылының ақырда қиын анысы Чжоу Чунфанның қолыны тұтқынынша 92 жасында қатырчам алемден өтті. Қошынланның әмісі Чжоу Чунфанның 10 нәтч ел қарват енеді тұрып, қиын анысының алдын хабар еліп, қиын анысыны бәхтілік қылып, өмірінің ұзартқалықы кішіні тәсірлендірді дейішті.

0: Төвән натрийлык тузны шылтын. Тяньшан көлі тузның кәген төвән натрийлык туз илми тәңшіліп, тәркибідікі натрий азайтылып, калий тулықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркибі ашырылған. Туз сетіваганда джунгу тузчылық гурохи ішлеп чықаған төвән натрийлык тузын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дукалларды сетилоду.
1: Дода, пөсін соғылық чайдың азырақ ішчайчу?
2: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкіне.
1: Дода, дода, әмді ішсен боламды.
2: Вай, тек соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып, қайынтып ішсімі, еніл соғылық чай о.
2: Таллап ішідіңіз, еніла, пәсіл соғылық чай.
0: Навай ұста, налырыңыз әжеп сыңып, шипта.
3: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
2: Бәркет ұлыр ма?
3: Ә?
2: Мәмі бай бәркет ұнын ішілтіп пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
3: Навай қана, пүшірік дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижартыңызды тегімі ронақтап қызым.

Қадалек тосла, ел ұшчырлырғы бір қарвітайлия Писаның ұшчыры бакен итбақ елді тосылыш ба, дәпті ұнынды машқы қатиранын ұшчырығы қарсақ, яң елді мұ тосылыш ба кені. Азырғы еланы ұмы мақпалығы бір қарайдыған болсақ, итбақ елі қош елінішті, яны мұшу менқа көтсідің қыпиналы ғытшы болған бөлек. Яны жанып шимал елініш. Ұнынды машқа жиын елдің менқа көтсігі болған бөлек мұ, шимал жанып елінішті тосылыш еғір.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыларын біз білән ортақлашқан әрбір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әрбір рөжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кишләрге өзінің иллық қолыны сұнуватқан әрбір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет.

Сөйіні кітік тұслан, күлгіншіла программымызында олмаштырып атымыз, әмді Илімпән үгінәйлі, Илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді, нем үшчін османның рәңгі өзгіріп тұрды деген теймеді сөзләп беріміз. Кітік тұслан, османның әр күні ұқшымайдыған рәңді намайын болдығалықына байқаған мұтыңла? Бәзді пакыз сус рәңді намайын болып, татлық қазлық суғы оқшап қаса, бәзді тоқ көк рәңді болып, чырайлық көк яқытқы оқшайды. Яны бәзді аппақ күл рәң болып, азырақ мұ көк көрінмейді. Әмілетті османның рәң өзгәртіші оның ешірінші сейір ішләткені болмастын, бәлкі нұрғылыған омақ ярдамчыланың астағыны ярдам қылғалықыда. Алды білән білішіміз керек ке, осман әсілді рәңсіз. Қояш нұры қармаққа

көрінсімі, әмілетті оныңға қызыл, қызғыш сейріқ, сейріқ, ешіл, көк, сөзім қатарлық еттіқылыр әңлік нұр көшірініған болуды. Оқыды бір құтар әңлік мом қаламге оқшайды. Яшарының сұрты қилін бір қават ава чапыны білен оралған болып, іші көгілі болмайдыған кичік ава молекулалары білен толған. Қояш нұры хавадын өткенде көк вә сөзін рәңлік нұрла әң кәпсіз болып, кичік ава молекулалары тәріпідін соқылып, пүткіл асманға тарқылыды. Шоңа біз адетте асман көк рәңді көрініді. Ондақта, немі үшін көк рәң қиынық сұз боп қалды? Бұныңдегі әң асасық сәбәп, хавадығы кичік аралашымы мадыланың аз көпліке оқшымайды. Хава интайын яқшы, шамал енік чыққанда хава пакыз болды. Чаң тозан су тамчылары интайын аз болды. Көк рәңлік нұр әркен азады чечілуді. Асман сүзік қиынық көк рәңгі кірді. Сүзік әм чырайлық көрінуді. Маны бұ әң гүзәл көк асман. Әгер хавада чаң тозан су пары көп болса, яки еңілі ямғыр еғіп хава тұтылышқа аз қағандек ахвалла көрілсе, ахвал башқычы болуды. Бұ құйық танчыла көк нұрыны тосып, қояш нұрыдегі барлық рәңлік нұрланы чечіп өтуді. Көк рәң сұслашса, асман сұз көк, ақ көк рәңгі кіріп ғова көрінуді. Туман еғір, чаң тозан көп болса, асман күл рәң болып, көк рәңні көгілі болмайды. Бір күн ішіде асманның көк рәңгі мұ аста-аста өзгіруді. Түште қояш бешіміз үстіде егіз езіліп тұрды. Қояш нұры өткен хава қабеті небіз болғашқа, көк нұр әң толық тарқылуды. Асман әң ұчық көк рәңді болуды. Әтеген білен кәшқұрын оқшымайды. Қояш ер юзіні янту йордуды. Қояш нұры қилін хавадын өтуді. Көп қысым көк нұр тосылып келіп, пәкәт иллық қызыл, қызғыш серіқ рәңлік нұрды қалыды. Шоңа әтеген вә кәшті асманда таң шәпқи вә кәшкі шәпәқ пайда болуды. Көк асман аста-аста йошырынды. Егіз тағы жоқысыдегі көк асман ер юздегіден текімі көк көрінді. Тағы жоқысы асманғы текімі еқін болғашқа, ава текімі шалан. Тегімі пакыз болып, онч көп чаң тозан тосуамағашқа көк рәңлік нұр адаттан ташқары құйық болып, худе бақырап тұрған көк тұхавығы оқшап қалыды. Әсілді көк асманның рәңгені өзгәртіші, ава, құяш нұры вә су пары бірлікті ойнаған кичік ойын кәнді? Асманның рәңге тәбиет бізге етіп бәген кичік сір. Асман қанч көк болса, ава шунч пакыз болды. Мұйтымыз шунч күзел болуды. Шоңа біз тәбиетіні яқшы асырап, әр күні гүзел көк асманды сақлап қалышымыз керек.

0: Өз хал деген достымыздың авазлық үтері етіп келді. Өз хал қайсы ел білеклердің ел үтері бәді екен бірлікті аңлап ағайлы.
1: Привет, Петер Дедаев, біз қамырақ авалаңыз ерсіңіз.
0: Яқши.
1: Қайырлық болсы, ел үтір керейтек. Мерімнің алдық үшін үтір аван кенді ма?
0: Бұлды, рахмет. Оның башқа Жахан Кезер деген достымыздың авазлық үтері.
1: Жақсың ой, дәйіптік, қаршалымыз, ма үрінтіден ел қағыры, ғаншың бақы қосын ядыр алы.
0: Бұлды, рахмет. Оның башқа Абдекер Амакымыздың авазлық үтері.
1: Ел қағыры, қар байланма. Женон бөгізі, сүйтәйіп, бәкі маңға елді машылы сәл көріп.
0: Бұлды, рахмет.

0: Чөн тиен деген достымызды яқтырып аңлап атымыз, қарсы алмызға офчерларын қалдырыпты. Оның басқа Үсен Мұса деген достымыз, мен офчер бәмігінім біле яқтырып аңлап атымын дейді. Болды, рахмет сілеге. Қапланның ке авазлық офчер байке аңлайлы. Қаплан.
1: Яқшы.
0: Болды, рахмет. Жахан кезарның авазлық офчері.
2: Мақармай, ғарбылы интайырған.
0: Болды. Абдикерем акымыздан авазлык учурый.
2: Жолусура гардышыстан күчтө шимаса юл раван.
0: Болды, рахмат. Достор, мен ушунда кызгынлык менен давамлык программабыз катнашкайсылар. Бехатер жол жүргөн асоса ар кайсы жол белектердин жол учурый, май газ учурый байсаңлар болот. Ондон башка катнашка дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо, сорсоңлар болот. Яны ушундайлар, программабызды аңлап, жол учурый, газ май учурый беремейтим деген катныш оюм батты, катнашсам болот. Болат дейдіған достырымыз болсаңлар, өзіңлерінің қандай шекілді программызды аңлап атқылығынан білдіріш арқылық мұ программыз қатынасаңлар тамамен болуды.

Мияда бір текетісімлік достымыз ә, Ақсуның ауа райы қарап бақсыңыз дайды болды. Қарайлы ә? Ақсуда ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 21-дің 31 Celsius градус күте дайды жұмы. Температура мұ төбен әмәске яқшы кәлігін ауа тұтық кә азырақ ямғыр байкен жұмы.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: Dostlar, anlayatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşqı Sağlamlıqı Könül Bildiğilerinin Yaxşı Tallışı Boğan Ürüm Şehri Şinhua Canubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşqı Ambulatoriyası Alay Talep Kılığan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasiyet bilen yuqır qorunğa rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlerge. Вейшин сүпіміз күчірла қарсам, Абуду деген ақымыз, yol күчірі, 7-ші отырна алдырғы yollar аван кен, қайлық yolы нәміндің, шинфулу қарапманға yönлішден автомобилла көпірек дейді, болды рахмет. Onun başqa Hüseyn Musa degen dostumuz Bayna İstanbul'u mən yoğan labaq ulu bilib 8-10 adam anlavatımız programını deydu. Buldu köpnü köp rəhmət. Onun başqa İmam degen dostumuz mən Məmğulcu da yaxdırıb anlavatı mən tağının arısı yamğur axşimi yağdı, kündüz yamğur yağmaydı, bu neymişdi? Yamğur yağısı aramaladı, xapı bulmay, qarap yıqın, bugün yamğur bağımı yox Məmğulcu da deydu. Buldu qarap aqay. Құлжыда ауа тұтық, температура 17-23 селсия градус күте. Ямғырның кепі оқ кәжі мү? Әмді қарсам, Қаплан деген достымыздың ке ауазлы күтір бай ке, аңлайлы е? Қаплан.
1: Дәйт күлманда бір үйтіміз бақтыман, мән құм, Можи. Можиді күтік көшімі әміт шон көшім ауа. Жолның біз қатарыз, қалайым көмешін тұқсығылы ба. Қаршылықтың ішке әген зүйі өкіріп, маңыда әгершін соқшып кетіп қараса, үшін ағыдың сарып оғынан басына, үшін жаңа көп ұрылағы бір кеттіліп қасы болса, мүшкі үшін бір сәтістік қасы.
0: Болды, әвәтке рәсіміз нән қой шарқы елі дейді, мүш ел бөлік екенде болды, болды, біз әвәтіп қойлы, яны бір ұшчырыңыз.
1: Дәрт көлмен мен құм мөзімінке көчайымыз чон көчінің бір кәртікті тәрт олты бәк қалайым қамыз.
0: Шу ұфтырыңыз кен, ә?
1: Бұл бәк асас келді, бұлан құшқа қамыз.
0: Ә, бұлды. Біз мұнасыветлік орыллаға мүші ұфтырыны еткізіп қойлы, ә? Ені ұфтырланы еңілап қарсам бұл қалчамдеген достымыз, ә? Бейджин елі қарапманғанда автомобилла бізай көп, қарыш тәрәп үшінді қыраван, сұжу шарқи, сұжу ғарби елі, Бейджин елі қарапманған елінішті автомобилла бізай көп, қарыш тәрәп раван дейді, ә? Болды рәхмет. Оның башқа Абдыримжан еген достымыз, Қышқа шәрінің сәмен елі қош елінішті раван дейді, ұмыш Қышқа әдікі достырымыз мұшы ұшырды өнімлік пайдалынып қаға ісілі. Оның башқа Әхәтжан деген достымыз, Көрілдің елі қәвірі, Нәшпіт чон елі, Нефт химия чон елі раван дейді. Бұлды рахмет, көрілдікі достырымыз мұшы ұфчырдың үнімлік пайдылынып қаға ісілі. Ені ұфчырларын еңілсім, Қаплан ұфчырыңызды тапшырып алдық. Бұлды рахмет, достыла. Ені давамлы қызғылық білен программымыз қатнашқа ісілі. Бейхәтер ел үрген асаса әрқайсы ел білеклердің ел ұфчыры, газмай ұфчыры бәсанла болуды. Оныңдың башқа қатнашқы дайыр сорайдыған соларыңла болса, давамлық сорсанла болуды.

0: yazıp koyup lan. Ah kapta degen dostumuzdan avazlı kuchori yetib keldi. Anlaylik.
1: Өлдіген үйел қабыры. Төрт көш қызыр тұрақ, қарып бей шарықтан машин жеп.
0: Ә, болды, рахмет.

0: Вейшин супимиздаги достарымыздан келген учурлар карасам, Ахатжан деген достарымыз бүгүн Көрүл шаарында ва интайн ысык, бек ысык, димик жумо димик дейди. Ва температура мыйлы жогору экен. Онан башка Шинфо деген достарымыз сиздин учурунуз тапшырып алдык. Рахмат. Яна карайдыган болсак, Өзхал деген достарымыздын авазлык учуру жетип келди, э? Өзхал кайсы жол белектерде жол учуру бар экен, аңлайлы.
1: Өзі бәрсіздіңа дейді айып қос айылығы үшін сайылығылың үші шәріп айланмығы шығып. Мұғы даланы келдім, жағы көрігі шықы жүрінішке, өзінге шықы жүрініш қақтым бұлар жоқ. Оны бұл үшкеттік, жолдары ғаны.
0: Бұлды, рахмет.

0: Анда сучур анамда.
1: Аңлай эле анда хосо мана учурладын исил жашануу учуру.
2: Резет сөзсө бир жасап өлтүрөм. Сабага тарапта болот сутак.
0: Болду.
2: Тоосадан чыккан. Сабага тарапта машина тайшы.
1: Болду.
0: Акбал адамыз кызгын каршы алабыз эми Мавлут тай Зөхрө ай дейди мына.
1: Рахмат.
0: Тай ай. Реясесине көрүп сиздесек болду экен го. Мавлутташ бедир чаш даалыбаганы көрүп. Мен Мавлут тай.
1: Мен Зөхрө ай.
0: Тай ай көрүп сиздесек.
1: Тай ай көрүп билдин э. Нимандак очкуңуз яман деп Рошенге кимге деп атсыз бу кемлерди? Кимге жолдодуз? Бирсиге жоллапсыз э караганда э.
0: Эшким ачык яман эмес.
1: Шуямыз бу жерде.
0: Экрандан меникини көрүп калдыңызбы
1: ага? Ээ, мен шунда куш табасы менен отадык. Машинамдын сесемолку карап манга жөнүштү машиналар бек көп деп Ядыкар учур берген ке.
0: Абдыкерим давамлык турду программабызды аңлайдыган Абдыкерим апандымдын Али мектеп имтихан берген оглумуз.
1: Өзү көгөл шу окшопту э.
0: Окшопту му?
1: Ырысым окшойт ке деп.
0: Эй, чечени көбүрөөк асырсынчы мен мабалын. Бурун менен мушундак дейт. Али мектеп имтиханы кандайча кактым мушундак дейт.
1: Нах муштам дейт. Тогу биз көйгөндө мушундак дейт.
0: Унда болсо жакшы натыйжаны колго келтирүүгө тилектешмиз, чү?
1: Сендак, яны карасак мабу ечин кагылыктык Анар Гүл бір ташып еңәвәт. Абай құнақ шығы ойна кетіп сіләді, ішілігеш, итізілады.
0: Қызғын. Абдүрием!
3: Ойыз, жәдіні тұт, ұяқсат шопыр достар ясымызна, Мәвлет Ибраим, Бүрдәк Керем, Құшкәсті, Қасарымын, Қәшті Олашыр, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы, Құмы,
0: Бес секунд түгеді қапшыр ке абдырым. Рахмат жұма сізге рахмат. Әмді чақырымы саңламы келей беріме деді. Ұлғар малымла деген бәк қағып кетті де.
1: Шу әмді. Әмді ашу тамамен шықайғычы деген жүрді де мұна не. Бекачылық осы жүйеді.
0: Қайын апысының сәйлігі де. Апысының ке түшті тамығы да. Не де ұфлаватым е. Азыр қопыды әтірін баштап. Әтіге ұфылыға адам үшті көріп қосағын тойғызылып.
1: Тұра.
0: Әбіптал ғармалымы, сіздің мағадықыңыз шықсын. Балларыңыз яқшы нәтижілі арқылық сіздің өмідіңіз ақылысын. Үтәліген болсыңыз жұма дәрісін теке. Қипқасамды өзіңіздің көрің бір жыл тұрышыңсыз ма? Абликана, кәгініңізі қызған қаршалымыз жұма?
1: Тасымын, шаушымын алдыдық еулі қошылынышты Раван деп. Адыл, мәулетке түшті хериданы алдыды, бір көрішіп, қолыңызын тұтып алайды десем, кеттіңіз ғой машинаға шығып дейді я.
0: Қайс хериданы алдыды?
1: Мен ұқмадым, сіз өзі бір инық яқымапсыз ғой адыл. Нәді ұшыратқандыңыз, неміш қылып ұшыратқан?
0: Қайс хериданы алдыды мен, хериданы алдыды.
1: Қарағанда сіздің шығышыңыз, машинасыз бір херида бачығы. Шу хериданы алды, сіз білен көрші олайды, сіз елдің әлгі машинығы шығып кетік қаға оқшайсыз. Мен мұшта тәсәуір қылдым әмді.
0: Бәлкен бір херида деген болышы мүмкін, о, Мәулет Ибраим білен көрші мәдіп. Дема хериданы алды, юзімді қымыдыңыз демек Yüzümü kıkoyansanız kınmam tomucu.
1: Bas, onu bir devitsiz aldı da çoğu.
0: Ay, aşk heridan aldı, set oldu da. Ah, kapta yok şaşı bana 5 sekund fıçırı belirleydiğin Abdurrahim'le bosa.
2: Kırman yetiştik, kurduzun yolu kabarı. Şimdi baştan ıslama da çizgi olu oravan.
0: Yaraysız.
1: Dada, kumasırta, sıkta, derek suğadım, tala pişip, ikip. Kutunum öyde muzde kundi oldu, uklavadı da ciğerin çüleğini körüp. De fıçırı yolu, bunu da narazık bağımı ya ki bunu da... Бір аңсақ наразылық ба дәк, таз бір әліқи разумыған дәк бұл үшіліға. А күнде оды сіз ұқылап, дәрәқіні аялың сұғыршыңыз керек дәк мұ тұйғы бері бат оды жұмы бізге?
0: Әр кіші үшіндақ болуды мәсуліетіне үстіге еліп, бәзі де үшіндақ боп қалуды аялланың алды дженіп деп.
1: Шу әммәсім вәзіпіңізді нәргіз кәшімен теніп деп қойып.
0: Сіз мұ күлләнің бірді ұқылайсыз кеніп?
1: Абдырым дашы ойылыр равандайды мұна.
0: Мақол, рахмет.
1: Құлжы такси, Абликем.
4: Зүрәйетіме.
1: Яқсы.
4: Мәселе шүрістеген, ау, сен башы, доншалшы, шынқуа үйе. Мәне тұраптарды үйілі асасет раван кені.
0: Мақол, рахмет. Өз алынығын алдық ма?
1: Яқ.
0: Аңлайым.
4: Бірін, жетпісті, мәулітіке зүрәйеті қандыра қағалың ясына, мұсатт Дәймірдім, мәмірі қарадманға үйлініш таптым бұлы азырақ кезеке тұсылық әліпі, ең жұмас.
0: Болды, рахмет, аңлық жылырымыз.

0: чашканти мавын эмне кылдыган мабу?
1: Мындас болду, чыгырып тыгаа
0: бул бак. Чыгама, сыныпты утагы жүргөн камыды окусаң, жүзүн камыды ма сыныпта?
2: Макул, азыр чыгып кетем, өзүм сурап.
1: Озун болгон го, муну аңламагылы. Аңлаган кыяпет керек болгонлар, эң аңлаган кыяпет. Учар такси дейди, Бадаван жолдордун машина бек чык дейди. Жума, рахмат.
0: Акбар Куанкуев учур жолдопту. Мана.
1: Мубараклайбыз.
0: Табриклайбыз. Эмтамы чүгиде, кызымдын уф деп үйгө кирип кыз имтан кызымның имтаны түгіде уф деп үйге кіріп гоңқы көрікке қарап отадым да. Шуңлай яны қызметлен башлайсыздыңа көрік қарап учур бердіған немишлан түгіт болып.
1: Элеке суны күн тағына астығы басырып қойға вақтыда. Элек бір музыкалар чықыды ғой. Шуның ғысы қарап отырапсызда гоңқы көрікке. Гүзел әсімлі. Көз алдағыңызды өтіп, қызыңызды тошып атқан. Кечелер үлгініш қылып атқан. Шу вақытла көзіңіздің мүлдір-мүлдір тарамлап, гонхой көрікіне датпасып кетмесін жүмі ажығылап.
0: Бәк тәсірін кетіп қамаң болды.
1: Бопты, мұбарек осын. Яқшы
0: өтті, маңланы адығы чықты қош қылып. Адығы чықсын яна, мана тезілі чыққанда адығын ламын таң чықсын. Анда болса, ма мәрген неме дедік ке?
3: Салам бір мәйет кейті жел қар керейді, ма нәңгөйен тарапты еолламы қой жүн үшір аған ке, абызын келіпті өзірікке шүңгірек күймімай чақырайлы?
1: Бика адам бака чакырамдық.
0: Шундай ма, отур элеп, чакырайлы десеңиз, адап нем кылдыган у келди кетти эмес у, я шарыл пайда эмес у.
1: Сиздин дегениңизди кылмыз да биз. Мына кептириңиз башка.
0: Ачылан обдан бекиңизсиз.
1: Кагылыкта 4-нчи отура 8-нчи отурунун отурдан алдыда Али мектеп имтиханына кайткан окуучулар бир кадар жыктай. Жума кагылыкты дослоп айдыңлар.
0: Тимашан юлиды, машинаса көпке тосылып қылыш жоқкен, Абдукерим Лерихның учуры.
1: Хуйжан жоңшин тараплады, юллады машина азырақ жық дейді, микрай, рахмат.
0: Ама, о, немо?
1: Айкы,
0: мақал, мақал, ба, деп. Көзің ағырса құлыңы тат, қосқың ағырса чүшіңі тат, мақал түзайдым, абалы чу. Ашта бір мақалан ойлайдыған айкы, яйы.
3: Артықман, мәмін жүкәні ене, ғамилу, сүйфулы қарамағыла үйлісті, машинлар сәзі қыраққа, мәліп малым, бөзіңі де қайдарақ, яқшы ма?
1: Яқшы, яқшы болды. Лаңтен, ечі арчының алдыды машинлар көпірек, дейді, абыду, салам, қыслеттік баш риясетчілер де, біздің бейшімізді қыслеттік, оны қайланды үйтті.
0: Ойыма, қыслеттік баш расын.
1: Рахмет.
0: Раван такси мигзлыкты учурып берди, а?
3: 174 жол калды, Хунсен чана 6 жол Раванчи.
1: Халык жолдун бакыт жолу карап маңгайыңызды автомобилдан интайын ке, Зекрада деди өз гал рахмат.
0: Макул. Азыр ма Хуйжан Жонсен дедиңиз ма микроники?
1: Я, а.
0: А, андаса. А, андаса Мерданга келдик ма, Мердан. Бир мукапа сормайдыган болган го?
1: Я сормас.
4: Яшымын мәудетке жәрдәрі ғына қалуына яшылам айлықы. Тұңдәмен нәйлі жамғы жаңыла жұфажы мүмкі. Айшыны бір әрізі қылдығын яғын тұрсының бір ба.
0: Тұңдәмен кей мұ, яғы жұфажының кепінді дұңыз мұ?
1: Ақ мәрвайыт ұн, яғы яғын айы,
0: ақ мәрвайыт ұн.
1: Езегілік Тәрәққия чәкілік шіркітіден Рузыңның құчыр ақшайды мұна қара, Рузи дейді.
5: Яқыма ұңызыла, яқыма ұңызыра айым.
1: Ұжуын.
5: Жүхре керем, яқыма.
1: Яқшы.
0: Құптан.
5: Яқыма жауымын. Ба, жұмырланы ұңылып, шейлі үзірістен ұңыл екен. Дегенде, құрылып үйіл үшінді мағазыр, маралы сүйкіліп
1: Ой, саламат болыңлар ұзың. Чаршамбы күнік полуыны қанда қыламыз әмді, ә? Полу ойайдыға ашу аттамас ма?
0: Ә, аштам о,
1: ә. Біз қазан полуыны әмді, чим бізге ет берем, ұзың? Ой, көзі ұшық кеткен полу. Ой, бір қазан полу. Ақмарвайт яғылырда. Ақмарвайт күріштерді етілмек жоған полу. Ой, полу депін.
0: Демек әмді ол ішіла суғы чылашты деген кеп ма әмді?
1: Суғы чылашмамды ба әдем өзінің қолды әу.
0: Ә, анда боса, шу азыр шуны да қоймақ тіке, чашам күнігі башқыш орлаш тұрай біріңла. Полу ек олды. Біз мияды бұқаған декен деген ма айлықымдақ, юфан жының ұрыветті азыр.
1: Шың айлықы, бәк мұ...
0: Үміт күтмә, ма?

0: Әлі, пейшалло, пейшалло, қошының әді, Юсіпчі аңлығының зымчағылық кәсіздің ке?
1: Біздің оңын ямығынымызың тұғыр кем, на қылмықыл еолланы деп ұттасаңла бе еді?
0: Әлі, пейшалло деп, қошыды пейшалло деген әді?
1: Шу, пейшалло, құмы еолы деген кеп ма о? Бағылан.
2: Юнысыры шыдаға көректен сізді қош юнысыра ба.
0: Ой, рахма. Қадірдік аңлықшыла, yollarınız біз әмірі программамызды Ақмарвайт 10 заатыны қолап келіп атқан стимаждағы миннаттарлық білдіріш вә стимаждағының сағламлық үшін давамлық тұрышып атқан Ақмарвайт 10 заат алай талап қылды өйлеріміздің Ақмарвайт 10 яғ, гүрет, ачық жолдыры үзілмегей.
1: Яны сағлам ғызалынышына тәвізе қылу атқан Охияны шеркітімі программамызды алайда талап қылды. Сағлам озықын айлы дейсаңла, сағлам бұтыр айлы дейсаңла, мүші озықлық емектіктілерге сәл қармайлы, Охияны шеркітінің оңырғы мақсулатлары ба, 380-96-98 номер біла

0: Эжаң ұшырып қоймай беш күшкін айдапсына ба қашыда.
1: Әкелайды дегеніңіз білен бұл бірсінің тиін жоқ тоқтып қойған машинасы ке
0: бұл.
1: Әкелай деп әкеленмейді тек өзі. Меніңше.
0: Сатымас әкесін. Яғни 12 мың 13 мың шәкесі болды абы.
1: Мана.
0: Аманда гапланы қоңылмайды.
1: Шу. Қаплан.
2: Ача тәвімің атауымыңа. Қайыл хавырас, қайылдам мүлі. Шымалды жені қарақманға елмеш. Мәсіпті жол одым еніме шо. Қалин қарақманға есімесіла бекеркіні.
0: Тәғамманы деп.
1: Тәғамманы деп.
0: Нәәд, көмәдіген көрі қазы көрі.
1: Шүп.
0: Күлішінің немелекін ұнтып қаға вақтымда әжеп қызық кеп қылды ма, ұфқа, бейді жұма. Ярапты жұма, шоқи. Мау, гилил деген достымыз, хремтаны беріп ұлды. Деген едім, мен бұнандың 18 жыл бұрын, деді жұма. Сіздер, кішік балла кен сіздер.
1: Раван такси.
2: Yol kavra altı yolu vallahi çok sıkıntı altı yollar meclise gitmek gene ama toplar kalmaktı. Tamam mı varsınız?
1: Makul.
0: Çunsa yollarda maşıla biraz köpürekteydi. Abi de diyen dostumuz.
1: Tiyençilu, taşı yolu karab manga yolun işte maşın köp. Ayka yayı bir makal temsil ketti. Şimdi asırmıgan yaş eski tamını tüvdük taşın depti o bacı. Мұшыным езі басын демекші ма, темға,
0: ә? Әкбер Гонхуй бірдімді татышыны бастап кетіпті де, Нәқмайдан поистанзы қырып маңға еліністі мұшында дейді. Әма Гонхуй көрікінің үстіден, үрімчі өгізалы қырып маңға еліністі сүрет біраз асты кезі ма, балла пайдылып қаданла мана.
1: Бұлды, ені қарысақ.
0: Абдулла Юсіпнің опсы дейді қамды. Хочеза йолдыре?
2: А, диден йолдан, о, диден йолдан.
1: Абай...
0: Хочеза йолдыр аван дегенде көкшейді.
1: Шында, абай му бір кек қантыз фуқанма ешкіміз ішкі тарап кіта деп, алу құшыласыла түшен бідіңла деп, башқа бір йолланың кепін қикеткен.
0: Болды, болды,
1: әхмет. Ясын түп түрі бәсін зоғды әке. Мұш едің түп түрі бәсін бұламды деп, адыл бұлды, нәқ мұш ек түп түрі берің
0: ә? Вақты сәл мәліткімнің бешінің бешідік чаштек аз жұма. Мұшы ішін әлқысақ абдан болыдды дейді. Бәз нәрсен әлқылды болыды. Бәз нәрсенің сәл әлқылы шемкәне еді. Болмайды тоғыр үшінің.
1: Мұшта болсын мұ болсын ап, бір ерім сат болсын мұ?
0: Ой, мау, қарвай, нәді ей.
1: Ой, та, бұ бол нәді жүрді кейш қылып.
0: Бұ, хұңен күші тарапты мұ, бір еді қылыды?
1: Бұ шырынғы тарапты, ұшыр жаны үйгі маңға елдәк мұ қыламды, ашай маңдығыз мұ немен сіз ашай чықайдап?
0: Ашай дірек бір еді
1: ұқшайды. Аштады қылды, ашай олардай.
0: Әнім болса. Шәәші дім кетеп, яма қоққантым.
1: Шәәнің сұртығы жүкет қапты әмісі.
0: Шәәнің шыт болсам де, келі дейшті құр келдемес ма?
1: Шу, шу.
0: Бап тәшәй дірек ойнап тұрың, а? Шыңның барды, чүш асыра дейді мұна.
1: Тәйуен шымал юлы, Раван дейді сәви.
0: Әхәт.
2: Дөрмәк шыбырда са ел қайыры, ішқақ көрісіне ұстап ұстапыза қарап маға еліңіз, Раван.
0: Мақыл. Әнді қадырлік аңлық сұлы өрім шәрдің үшкілік аварайы малымат әқыда еңі бір кетім сұларыны қабарландырмыз, сөнкі баян ба аңлық сұрымыз аңлайын мағын болшы мүмкін. Автомобіл жұғысаңла болудыған аварайы болып атады жұма. Бүгін кетін әткіңізгіше өрімчеді ава болудтық температура 20-29 градус. Азырының өзді саат 20-22 өтейді де. Аңлықшы сайын қайсы өл білектері кетіп атысы дауымдық әң еңі ел ұшырыларын беріп қатнаш қайсыла.
3: Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
3: 18 қыл қаналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
3: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
4: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
4: Мұкапатлық Тәтіш билет ташлаш талышып жауап беріс қатарлы қызқарлық фаалиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
5: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
4: Solutioning App Detali 6.0 Plus nusqasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
3: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi

0: Bir de bir Türküm yetekçi toplanma, ıslahat tedbirini merkezlik oturgu koyuş, ul esliyeni katık tutaştırış, kaydı ölçemini, yumuşak tutaştırışını çonkurlaştırıp, soğudu küçlük rayonu berpa kılışını tizletip, uçuk ıhtısat tüzülmüste yenilik yartışını pilalladı.
1: Әмді мәркезінің экология, мойт қоғдаш назарайчылеке дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Аптоным район бүгін мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылек 7-ші группсы 30-ші түркімді бейджеріш кітап жүрген, ноқтылық деққат қылыдыған 4 дейлі оны өз ішіг алған, амма паш қылған 59 әрзет дейлі осын тапшырып алды. Бұның 45-і телефон арқылық, 14-і қат арқылық башқылынған. Бұл 59 дейлі оның 33-і үрімчі шәрінің ноқтылық деққат қылыдыған дейлі ұшыққи. 6-сі Санжу Қойсу Аптоным областының, 6-сі Қашқар Бұлайетінің ноқтылық деққат қылыдыған дейлі өбір. 5-сі Байынғылын Монғыл Аптоным областының ноқтылық деққат қылыдыған дейлі өбір. Ішкісі Тарбағатай Бұлайетінің, ішкісі Құмыл шәрінің, ішкісі Ақсу Бұлайетінің, ішкісі Хотан Бұлайетінің, бірі Алтай Бұлайетінің. Бұл түркімді бейджірішке тапшырылған әрзет дейлі оларыны мойт бұлғаш әхвалы бойчы түрге айырғанда 60 бұраны бұлғаш дейлі осы 18, шауқын арқылық бұлғаш дейлі осы 11, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлі осы 8, экологияны бұзғыншылық құшыртыш дейлі осы 7, су бұлғаш дейлі осы 5, башқы түрдіке бұлғаш дейлі осы 10. Мәркез экология, мойт қоғдаш назарайчылық 7-ші группсы 6-ші айының 8-ші күнігіде 30 түркімді ноқтылық деққат қылыдыған 108 дейлі оны өз ішіг алған, амма паш қылған 1588 дейлі оны Аптоным районының бейджірішіге тапшырды. Бұның 1278-і телефон арқылық, 310-і хат арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзет дейлі олары жайларының бейджірішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бейджіріледі.
0: Станциямыз хабар. Мәркез экология мойыт қоғдаш назарайчылык 7-ші группсы 5-ші айның 30-ші күні 21-ші түркімді амма паш қылған әрзиет делоларын Аптоным районының бежерішіге тапшырған еді. Талап қасасан бұл түркімдегі амма паш қылған әрзиет делоларын бежерішке өткізіп беріш ва назарат қылғаш түзетіш әхвалын ашқарлаш жәдібілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан Уйгур Автоном районлы халық үкіметінің тор бекітідін көргілі болады.
1: Станциямыз хабары. Аптоным районлық саяхатчылык тараққияты рахбарлык группасы 6-ші айның 5-ші күні түстен бұрын йығын ішіп, Ши Цзиньпин мәдениет идеясы ва баш шуджи Ши Цзиньпиннің саяхат хызметі тоқырсетке мойым жол жорығының рөйіні чоңқыр ізжылдаштырды, әмәлилештірді. Аптоным районлық партия комитетінің қызмет орынлаштырмасы бойынша алақтар әхвал докладын аңлады. Мұнасбетлік бюджетіні қарап шықты. Кейінгі басқышлық мәдениет саяхат қызметіні орынлаштырды. Аптоным районлық партия комитетінің муабын шуджесі, Аптоным районның рәйесі, Аптоным районлық саяхатчылык тараққияты рахбарлық группасының башлығы Әркін Тунияз йығынға риясатчылық қылды, әмді сөз қылды. Йығында мұнылар көрсетілді. Бұл ел кірген нұмыян Аптоным район бойынша юқырдың төбәнге жәммейлен Шинжаңны мәдәниет арқылық озықландырыш, Шинжаңны саяхатчылык арқылық гүлләндіріш стратегиялік орынлаштырмасыны омом көзлік әмәлиләштіріп, гүзел Шинжаңның жәлепкарлығы тәсір күчіні сыжыл ашырды. Саяхатчылык базары сыжыл жалланды. Аптоным районлық партия комитеті бәк қалық өкіметінің орынлаштырмы тәліпі бойынша Жоңқуа мүлліті ортақ кәудісі еңіне мұстәккемләшіне асасы ленге қылышты чалдырып, Шинжаңның мәдәниет, саяхат, тәрәқиятыдегі мойым алтын мәзгеліні чан тұтып, әвзәлікні генмі кеңайтып, кәм түклікні толықлап, мәдәниет, саяхатчылықның юқыр сүпәтлік тәрәқияты түркі болыш. Мәуқәне 5 жоң стратегиялік орын бекітмесіге мұласымет қылыш, күтін Аптоным районның ұқсады төйіп қошыш, текімі көп адамның іш қорылышып, кірміні көп әйтішіге түрткі болышқы қойып, юқыр қатламдың лайы әлешіне янымы күшейтіп, Аптоным районның мәдәниет бә саяхатчылык топланымы тәрәқият ерек планыны яқшы әмәлиләштіріп, төрт пәсіл дауымлышыдыған, күтін районны қаплыған, кәсіпалты мол саяхат әндиесіне күчәп бәрпа қылыш керек. Йығында мұнылар тәкітләнді. Abad pəsildiki sayahəçilikini yaxşı tutub, dövlət işçidiki

0: Қадірлік достар, тәнтірбе сауламлық программыз бүгін өзгер аңдарымыз моланы мүжесімлі дектонлау ұсынылды. Программызда ұлшынланы қызғын қаршалымыз, мән программ реясетсі Өрке Султан.
1: Үрметлік радиоанғыш достар, программымызда ұлшынланы қаршалымыз, мән программ реясетсі Сұлты Абдықадыр. Ona usanlıq uçularımız yeni bir haftadan başlangan barlıq iştirinle özanla arzu qığandak, oylığandak güzel neticilik bozun.
0: Şindak.
1: Yeni bir haftada mana örkeşikimiz o zorunladı xizmetli buluş üçün mikrofon aldıq hazır bulduk. Programımızda anlaş üçün bizden muşu dakiqimizde biz bilen birlikte programımızdan ki könüllük dämlerini ötküzüşünü arzu qıvatkan barlıq radiyanlıq uçularımızını kızgın karşalımız.
0: Kızgın karşalımız dostlar.
1: Bizdenki 5'in sıpımız 10 numarı.
0: XG1074FM.
1: Үркеш боям нияқы температура сәл бір салқын боп қалды.
0: Шындық, бір қыл аварайда бұлытқа.
1: Та, әкбарла. Қарсан бір ямғыр яғыдығандек әкбалымы ба кен тұқ, шын мен дәрхалла машинның катыпыдын сордым да, бүген ямғыр бағам йоқ мұ, десем, ямғыр йоқ, деді. Шының бұдан, әй, болған бұл сүліп. Асман шында елі ямғыр яғыдығандек бір қыл бұлытқ қоп кеткен, яққан болсын болар еді, әмді яғмайды ке.
0: Өмжәрінікке.
1: Қені, аварайды мәлімат бір дейқат қапақайды.
0: Бір дейқат қапақайды. Зарғанда болды келі.
1: Қені?
0: Яны 6-ші айның 8-ші күні кезеден 9-ші күні күнзігіче ауа болытлық болды келі. Температура 20 селсия градусының 29 селсия градусы болды келі. 6-ші айның 9-ші күні кезеден 13-ші күні күнзігіче ауа ұшық болды келі. Температура 20 селсия градусының 32 селсия градусы болды келі. 6-ші айның 10-ші күні кечеден 11-ші күні күнзігіче оқшашлы хава ұчық болды кәт, температура 23 селсия градустың 34 селсия градусықшы болды кәт, осыла демек, кәлгіс үшкілік аварайда, ямғырлық аварайы йоқ кән.
1: Йоқ кән. Мау, сіп кетіп армызе?
0: Шындақ.
1: Кештеміш өйлі әхел обда сіп атуду.
0: Ва, о кешт кеттін жылықны өлейміз.
1: Әмді шынанға азырмышу достырмызғы тәвісіяріміз, әмді ма, ау бәк сіп кетіп атқа вақытлада, болып мұмышу беншанға саған соғытылған емекліклеріні имкан қадар аз яңла. Яны бірсігі ұссымы саңламы ұссызлықны ішчіп тұрыңла. Яны бірсігі мұшы емек ішмекні бәкдей қат қыппамасан, сән сүпті өзгіріп қаған, түшті пішіріп қойған тамақны бөпті кәшті ебейті әйтші өдәп, әмді бойлық тамақны ашырмастық, тамақ төкмәстік, ұсырап қымастық бұй яқшы тұрмыш адеті. Навад әм тамағынлы жұқып қаған болса, кәшті ебейті әйтші өдеген ойынлы бұп қалса, дәрхал шы қазан тамақ шы сығыдылам, Әмшу беншаңыз сәп қойып, оныңғы сүптінің өзгермәсі қапарлады қыған денкен, аңдың кәшті есаңыла болуды. Түріп қаған тамақны еманыла, мәсен, болып мұ яз көлірді өркеші. Мұш ашқазан үшчай кесерліктер аң тез қозғылыдыған, көп үз бердіған пәсіл. Шуңа емек ішмекілігі дейқат қылыңла, мейвечевілігі дейгенде дейқат қылыңла. Әшқып дейқат қылдыға ашылаш, дейқат қылыңла.
0: Шындақ, алай деқат қырайын жұма достылар.
1: Шықылып, дәйдіғаның әмін дәп тұру аттымыз. Аңлық ұчыларымыз өзінің күтішке бізді мұ ұста, біз демесек мұ болады, лекем шында болсы мұ, әсәл атқачылық қып қойған болсақ мұ бей аңлап қоясылы.
0: Оныңды машқа достылар, қарсақ мұ аптының мұрайынымыз ке 16 шәрлерін ке ішіде мау Хотендәке. Кәлгісі 24 сағатлық аварайда азырақ ямғыр яғды кені. Оныңды машқа Ақсуда хава тұшық болып, кейін азырақ ямғыр яғды кені достылар. Мүші жайды кені достылар, өнімлік пайдылым қынанла.
1: Хотенді ямғыр яғды кені?
0: Хотенді азырақ ямғыр
1: яғды кені. Ямғыр бұған мұнда бір әлі
0: сипап
1: өткемінен майлысам, қақырап кетті. Ақырны ұнтып қалдым.
0: Қаплан программыға шығып ақырап кетті деп қойындық. Қаплан.
1: Ма келді, қаплан шығып ақырап кетті. Қаплан ба мүке?
0: Ау, дәпіл шығыда қаплан. Үлғары малым шығыпты мұна. Үлғары малым нәч күнлік, бір мәзгелдік. Жапалық оқыту, оқытыш ішілер арқылық. Әмінің бүгін оқуғычылары асас жәттін алым әйтіп имтанларға күтір олды. Яқшымызда хаварайы балланың имтан беру асын дегендекілі яқшы өппәді ғой бұш күйін деп мұна үшірлән еліпті алғарым алым. Ады қоңыз чықып қағандек бұл қалды мұ? Я әмді ады қоңыз чықырышқа тәйірлі қылу атамсыз?
1: Алғарым алым, шу ады қоңыз чықырып, гүлшен ара көчіладым, меніп чоң ой кіріп чықып атылды ғой дәйім азыр.
0: Чоң ойынан тамығын еп болды
1: ма? Қош біздің ұмақ сыңлымыз, сәбей кәпті қаршалымыз.
0: Зекре алың үшіңіз күлдіріңізге рахмет, Адылжан, Үркешжан, Зұлпия, яқшы мұрап үшірлан елі үзі рахмет үшіріңізге.
1: Құмыдың қалыпташ.
0: Қалыпташ, салам Үркешжан, Зұлпия қыз яқшы дұңламу, авазыңланың апшында қош болдым. Авазыңла бір қылы ұзыр
1: беғішлайды.
0: Қаны бір өзір беғішілген достылар бір үшірләні беріп, біздің өзір беғішіліп бақсаңлар жоқ.
1: Үшірләні көріп, біздің бір өзірліп бақсақ.
0: Қайсар айын әдіміз сіздің қызғын қаршалымыз.
1: Ендейді? Кепираңла бек тогра кулак салдык. Ха, обдан аңдаяк туруп аңлап атабыз. Дәмсез. Аштарак дедиңизме?
0: Кепираңла бек тогра кулак салдык силерге. Яхшы кепне кырыслайк һәр күлләре безләге.
1: Ахырны өркеш төшүрүп аттым мен, ә?
0: Рахмат ашыңызга кадаслар.
1: Өркеш. Эй, өркеш.
0: Капья балон өркеш.
1: Өркеш балык кынма, канымы балон капи. Чыгып аңлыгычлан бек амырак саңа.
0: Әмелән амырак, чөнки әмелән сырдаш дусларда күп кеткән менә шу.
1: Ә ишкә бишәкәгә учырлар карап беләләйбез. Бишәк кеп чо аңлыгычлар монда карагандан
0: кин. Шунда гүзәл, шунда өлчәмлек булган тормыш саватлары бар, тормыш тәҗрибәләрен сүзләп бердо дигәндәк дуслар. Көптенге бер рәхмәт дуслар.
1: Бу турында дәвамлы
0: бер изятыр 4000 барлык программаларда булсын.
1: Онда саңлыгыч дусларыбыз программабызны аңлагач дәвамлы кучырыңлар булса, юллап тургайсызлар.
0: Шундый.
1: Шинфов аңлыгычыбыз учыр юллапты.
0: Шуда хадап. Көптенге бер рәхмәт дусларыбызга.
1: Onda sağlıklı çıllarımız, bugün huzurunlar için tayarlıgan mezmurlarımızdan kısıkçı bir uçur bəsək. Bugünkü programımız biz bunda mezmurlar bu için anlatış birimiz. Aval.
0: 6. ayın 14. gündeki Şincan Dərəcəni Taşqarı Futbol Birləşmə Musabıqısı da Ürümçi Komandası Bortla Komandası ilə musabıqlaşıdı. Dünya Ayala Voleybol Birləşmə Musabıqısının Nanjing Bekitidəki axırqı musabıqıda dördümüz komandası birgə qarşı üç nəticə bilən Polşa komandasının yangdi qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısınız.
1: Programımızdan ki devamı da kan tekşürüş dokulatıdaki 3 aşkışlık uçur. Bedende kandak madala kem bolsa çat düşünü keltürüp çıkırdığı katarlık mezmurlarda sava sözler birimiz. Benim sörmetlik radyanlık uçuyla diktanla programımızdan tepsili mezmurları da bulsun. Onda uzanlıq uçularımız diktanla davamlıq tənterbiye xəbərləri də bulsun. 6. ayının 14. gündəki Şincan dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə müsabıqısı da Ürümçi komandası, Bortala komandası bilə müsabıqlaşıdı. 2026-cı illik qalıb taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə müsabıqısının 4. aylanma müsabıqısıdaki qızıq nuqtuluq müsabıqıla pat ardı başlanıdı. 6. ayının 13. günüdən 14. günü keçə Cənubi və Şimali müsabıqı rayonunda mas qədəmdə müsabıqı başlanıb, cəmi 6 meydan müsabıqı ötküzülüdü. Şimali müsabıqı rayonunda Altay komandası, Qarmay komandası, Ürümçi komandası, Bortala komandası, Tarbıqatay komandası, Sanji komandası bilən müsabıqılışıdı. Cənubi müsabıqı rayonunda Qumul komandası, Aqsu komandası bilən, Bayınqulutku oblastı komandası, Qızılsu oblastı komandası bilən, Qashqar komandası, Turpan komandası bilan musobaqalashdi.
0: Ürümçi komandası 6. ayının 14. günü Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi'deki öz meydanda küçlük komanda Bortala komandası bilan musobaqalashdi. Bunun da ilgiri 5. ayının 16. gündeki Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının başlanış mürasimi Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi'de başlanğanda Ürümçi komandası öz meydanda Qarmay komandası bilan musobaqalashdi. 30 mingdan ortiq qizg'in top mastanisi naq maydonda musobaqani ko'rgan. Құлақның ярғыдек чоқан садалылары вә ғайриті ұрғып тұрған алды ке, тіркшіш чымлық мәйданны қайнам ташқылық чөмдірген болып, үрімчі командасы игілмәс сұнмас мұсабық ойнашы радысы білен топ мәсталылырға бір мәйдан қатты путбол зияпты бәргейді.

Тейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Тейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптымобыл әйдігенде Тейка ішім ройыңызды ұрғытым. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Тейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Тейка ішімлігі, ішімлігі. Аптымобыл әйдігенде Тейка ішім ройыңызды ұрғытым. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Тейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Тейка ішімлігі, ішімлігі. Тейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Тейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

0: 6 айның 7-ші күні Дүния Пәйтопарлашмасы Дүния Саяры мұсабақысының дәрежден ташқыры мың номерлық мұсабақысы, Индонезия Пәйтопашқары мұсабақысының әл құлғыш мұсабақысы Джакартада өткізілді. Дөртіміз Пәйтоп командасының әзалары аялла жүп ойнаш, аралаш жүп ойнаш әл құлғыш мұсабақысы кіріп, ақыры 2 күміш медалға ерішті. Bu bekat musobaqada 4-imiz paytop komandasining aralash jip o'ynash korpusidagi Chongxing Changchi hal qilg'ich musobaqaga kirdi. Ularning raqobatchisi bu musobaqa faslida ifodasi qoldis bo'lgan Daniyalik Mahirla oldingi bekat Singapur ashqari musobaqasida chempion bo'lgan Matias Bor guruhi edi. 4-imiz Mahirlar ishki navbatdagi hal qilg'ic nomerni qarshi tarafga tatqizib qo'yib puttirib yetib 19-da 21 va 21-da 23 bo'lib ikkinchilikka erishdi.
1: Чыңшың мұсабықыдың кейін мұндақты дейді. Біз әр бір майдан мұсабықыны қарыштырапкі зәрбі беріш рөйі ғалытымыз білін ойнап өгінге келдіқ. Әл құлғыш мұсабықыда номер еліш пұрыстымыз ба, еді лекен алдығы өткенде пұрсатны чың тұтамақ ашқа рөйі ғалытымызды давалғыш көрілді. Арқыдан өткізілген аялла жүп ойнаш әл құлғыш мұсабықысыда бірінші номерлық ғолық ғұрпы болған Лиу Шыңшу тәннен ғұрпысы, ода ішкі бекет мұсабықыда мөрі-нөмірге дерәп әл құлғыш мұсабықы кірді. Рақабетсі Японияның Фудау Йоджи, Сонбен Майо ғұрпысы болып, бұныңден үлгірі ішкі тарап 4 қитім тұтышып, дөлітіміз командасы 3 майдан ұтып, 1 майдан ұттырыштек нәтижені қолы келдірген еді. Бұ майдан мұсабықыда Лиу Шыңшу тәннен ғұрпысы ролыны яқшы жарай қолдыралмай, 3 майдан кәскен мұсабықыдың кейін 15-21, 18-ге қаршы 21 ва 18-де 21 болып, ішкенжілікке ерішіп, чемпионлықны сақлап қаламыды.
0: Достарын кей ұшырлағы дауымлы қарамдық. Өсен жанның кей язым ұшырып әкен, рәхмет, үркеш, дұғап ішіп атқадын, күліп, пүркі әттіңіз мәне. Мән пүркім әдіп, жүзіңіз пүркіпсіз е?
1: Бір жүтім дұғап қыз янсапты үркеш е?
0: Атышының балдар қайда қысақ бұла, үрімшіге чыққа бақтады, дұғап бұла мейман қылды, жұма?
1: Бір жүтімді бір қачы өлі, не?
0: Әмді бұл пүркі өткені қайтыр бөкегені болмайды. Үлғар малым дейді, радио үстелінің үсті тәйядым мұны.
1: Садықтықтың мұнда болды, да?
0: Оқшыған тамақладың ғозыр ағаш мұны, радио өлін тәң ғозыр ағалығын аңлап шында. Қош болдық, көптің көп рахмет. Айланла, қошал құрам,
1: бәқт
0: күчімсін, көптің көп рахмет. Қайсар айладымыз сіздің мұшырыңыз тапшырып алдық.
1: Немдейді?
0: Үркеш, пүка, жан, дор, шұпсулыңыз қилы болып қойды ке, жайды дордың, дора шұпсулыңыз қилы болды ке, ат үшінің ке, шығызды қилы яқшы дора қойдыңыз деп, ма сіз дор шұпсулыңыз деп шығып қатып жүмі?
1: Мен ашта оқыпты мәшу.
0: Мен қоқатнан. Күнді витаминді бейдің башқын әсішмейм мә? Рахмет, рахмет, асланың күшерлерға ашында қош болды құшарыңлар.
1: Өркештің кәлді өгені, күнді витамин бейдің башқын
0: әсішмейді. Қаға вақты да шо, шо, тамақ емес шо, аспан су іш қойма. Рахмет, аслан.
1: Онда ұсанлығы чылырымыз, программымыз давамлы шыбатуды, давамлы қатныш бүшерла бос беріп тұрғайсылы. Онда ұсанлығы үш досырымыз кенгі мәзмұлағы өтіміз, әдейқтіңла давамлықтан тәрбие қабарлырды болсын.
0: Қадірлік тосылағын лауатқындыңла 174 қатынан сәнәті радиосының Тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыс Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқа әпсі Сұлушы тең намаз қарамына аңтылды. Программызың Сұлушы тең әпсілім аңылшыңланы қызғын қаршы алымыз досылар.
1: Онда ұсанлығы чылырымыз әмді футбол мұсабықысыға айт қабарларын аңлаймыз. 48 команда қатнышыдыған дүния лонғысы футбол мұсабықысыда қандақ еңі өзгіріштеп олады. Ең бір нәчі күнден кейін әмеді қазалық білін күті ватқан 2026 жылық Америка, Канада, Мексик дүния лонғысы футбол мұсабықысы баштанады. Өтішкі команды қатнашқан дүния лонғысы футбол мұсабықысы ода 7 нөмет өткізілгенден кейін бұл қидымғы дүния лонғысы футбол мұсабықысыға қатнышыдыған команда 48-гі көпейді. Бұ 4 елді бір қидым өткізілдіған қатты мұсабықыға 4-тін бір қысым қалғыра футболчыла бірләшімізі әзала жәмейдінің қатнышалайдығалығыдың дерек берді. Команда саны көпейгенден кейін дүния лонғысы футбол мұсабықысыда қандақ өзгерістер болады.
0: Мұсабықыға қатнашқан командаларының көпейші дүния лонғысы футбол мұсабықысыны техімі дүниави әхмиетке ие қылды. Америка, Канада, Мексика дүния лонғысы футбол мұсабықысы Өзбекстан командасы, Иордания командасы, Ешіл тұмышық командасы, Курасо командасынан ибарат ілгірі рәсми мұсабықыға кіріп бақмаған 4 еңі команда.

Аның һәммәсе дә али мәктәп имтиханы мәзгилдә оптимал тохтытышка булыр икән. Өрүмчи шәһәрдәге һәр кайсы районда, Өрүмчи наһиясе, шәһәр башкаруш тармаклары имтихан бергүчләрне тошыйдыган оптималларның ихтиягына карата хаксыз оптимал тохтытыш байлыгын рәтләп чыкты. Буның ичидә Иктисад техника тараҡият районы, яны Тудонхаба районы, шәһәр башкаруш идарәсе 12 тохталгы мәйданындагы 729 тохталгыны рәтләп чыкты. Шәһәрлек шәһәр курылышы селенме şirketi тохталгы мәйданы şirketi тәвәлликедеги имтихан нуҡталарға яҡын 45 тохталгы мәйданындагы 5171 тохталгыны хаксыз эчеп әтте. Имтихан бергүчләрне апырып әкелдегән автомобил игелләре имтиханга катнаш кинешкесенә күрсәтсәләр хаксыз автомобил тохтытыш мөлазиметидән бәһрәмән була алайды. Өрүмчи шәһәрлек 8-нче оттыр мәктәп имтихан нуҡтасын мисалга алсак, имтихан бергүчләр ва ата-алла автомобилене Тяншан Түрлік Малла Сарайының ер юзы тоқталғы мәйданыға тоқтасы болуды. Бұ имтихан нұқтысы білен яндығы Тяншан Түрлік Малла Сарайы, стролық автомобил ұсқылатының арлықы 300 метр әтрапыда болып, 4 минуттан 5 минутқыча пиадыманса имтихан мәйданыға етіп барғылы болуды. Қолайлық әм тез. Бұныңдың башқа қатнаш башқұрыш тармақлары ене бір қысым имтихан нұқтыларының әтрапыдегі yollarda вақытлық хақсыз тоқталғы районы тәсіз қылды. Имтихан бәйгүчілерінің атанлары нақ майдандығы қатнаш сақтыларының қомандалықығы бойсынып, автомобилларны өлчемлік, тәртіплік тоқтасса болуды. Қадірлі радиоаңғышы достар, ұшырлар давамлық диқтанлады болуды. Дәүләт юлы 30-нчы линиясының Шиңшиңша Қомыл бөлігіндегі қысмен жол бөліктері бар жолдарда епқалатты құрылыш қылынды. Дәүләт юлы 30-нчы линиясы Лянюнган Қорғас юқыр сүрәтлік таш жолының Шиңшиңшадан Қомылғычы болған бөлігіне өзгертіп кеңейтіш құрылышының оңышлық ілгірі сүрілішіге. Жолдан өткен автомобилларның нормал жүріші ва халық аммасының бейхатар жол жүрішіге капалат қылыш үшін план бойынша 2026 жылы 6-нчы айының 8-нчы күні саат 8-ден 6-нчы айның 13-нчы күні саат 20-гече Дәүләт юлы 30-нчы линиясы Лянюнган Қорғас юқыр сүрәтлік таш жолыдагы Қомыл Мұлазмет районы Жанабы районының, яны Қомылдың Шиңшиң шағычы болған юнелішідегі кіріш-чықыш еғізі вақытлық тақылып, автомобилларның өтіші чекленуді. Пейландыке құрылыш вақты 2026 жылы 6-нчы айның 8-нчы күні саат 8-ден 6-нчы айның 13-нчы күні саат 20-гече болуды. Начар хабарайығы тоғыр кеп қалса құрылыш кейінгі сүріледі. Бу мәзгілдә Дәүләт юлы 30-нчы линиясы Лянюнган Қорғас юқыр сүрәтлік таш жолының юқырғы юриш юнелешедеки 3010 километрлык бөлектен 3013 километрлык бөлеккече, шундакла Қомыл Мұлазмет районы, Жанабы районының кириш-чыгыш егиздеки баглымы юлда курылыш кылынды. Курылыш мәзгілдә Қомыл Мұлазмет районының Жанабы районы, яны Қомылдан Шиңшиң шагыча бардыган юнелешедә автомобил тоқтытыш, май качылаш, емек ішмек, тазлық ұйы қатарлықланы өз ішіге алған барлық әмеби мұлазмет вақтыншы тоқтытылыды. Қомыл мұлазмет районның шимал райондығы түрлік мұлазметлә тәсіргі ұчырмайды.

Қадірлік тұса, аңлауатқының Лашинжан радио телевизия станси 107.4 қатна сәнәт радиосының бейбаста аңлатылуатқан қайырлік ақшам программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясынан яңа таратқа әптісі Сылушетин намаз қадамды аңлатылды. Программамызны Сылушетин әптісірім аңлышыңланы қаршы алымыз. Онда бұл садамлық достарының әбәтке үшчірлерге бір қарапақ айлақ. Үшчірлер қарайдыған болсақ, Абдукерем әкіміздің гүлдерін тапшырып алды оқудыңды баш қозып айтадығы мұ? Үшчірлерін тапшырып алды қа? Әмінлағы рәхмәт. Яны оның басқа Шимфу ісімлік достымыз бұл программымыз яқтырып аңлау етіпті. Сізгім көптің көп рахмәті. Енді омлық елланың ахваллар қарайдыған болсақ, әхбәрінің үшчірп әке. Яқшы модылыра ба. Тәнжел одың доңды алиян шейдегі жібоған арлық жәнімтін шымал қарапмаға көлініште еллада тосы шабалдыр бәкен деге ел үшчірін әмәдіпті. Оның басқа адылның үшчірке яқшы модылыра ба. Доңды алиян шейдегдің тәнжел оғы жібоған арлық тұма аптыма бұла біраз көбіреккен деге үшчірін әмәдіпті. Рахмет. Енді омлық досланы үшчірлер қарайдыңа мысық елқұн әпендімін үшчіркені яқшы модылыра ба. Hazırının özüre, müşü Çen Tanjan yoludun yaşan çoğunu uçubuğa ağırlıktı mı? Abdumabullah biraz köprek kendine uçurun emedip de rahmen sizden uçurganı tutup çırp aldık. Yeni uçurla kıraydığa Musa Kaplan'ın uçurken, müşü Dabazadın Hongguangshan kelgüce yolları van kendine uçurun emedip de rahmet. Yana davomliq do'stlarning avvalgi uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alina uchurga yaxshi modullari bor. Liyu Shannalu taraflardagi yo'llarmi, Ravon kaniga uchurni aytibdi. Rahmat. Qadrli do'stlar, endi anglaydiganimiz Tursunjon Abdulla o'rinlagan Kakuk nomli naqsha.

Қателік тұслан, Алла батқан Алла Шинжан радио телевизия станси, 107.4 қатнасынат радиосының бейбасты аңлатылы батқан қайлы қақшан программысы. Программымыз Шинжан радио телевизия станысына жаңы таратқа әптісі, Сырлық Шетин намаз қадамды аңлатылды. Программымыз не Сырлық Шетин әмтісірме аңлышынлан қаршалымыз. Оны баса дуамлық досланың абәтке ұшырларыға қарайдыған болсақ, едікарына ұшыр кені, яқшымы дылыраба ел ұшыр берем үші, ен ән елі баштың аяқ қош елінішті үшіншілік раван кендіге ұшырын әбәтті. Рәхмет, ені ұшырларға қарайдыған болсақ, әкіпәрджан ұшыр кені, яқшымы дылыраба дабән шымалы елі, ені Туанжелі өдің доңдалиян шиджекші бұған арлы, жәніптің шымал қырыпманға елінішті елада тосы шафалдырба кендіге ұшырын әбәтті. Рәхмет, ені ұшырларға қарайдыған болсақ, әлі ұшыр кені, яқшымы дылыраба Liyushanna Lomo, Intayin Dravan kendiga uchurna vatibdu, rahmat. Yana uchurla qaraydigan bo'lsak, Abdelina uchurga, yaxshimi riyasetchi, mushu tanjil odumu, optimal bo'la biroz ko'proq ekan, lekin olayda to'sib qolgan ahvollar yo'q kendiga uchurna vatibdu. Rahmat, uchurg'anza topshirib oldik. Qadirlik do'stlar, tovanda olaydiganimiz, Keremjon Mamateli o'rinlagan, Sanga oshiqman nomli naqsha.

Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштыра атымыз. Джунгода әң кейін күн олтырдыған жай білән, әң балдыр күн чықыдыған жайдеке оқуғычыла бұқатымғы Али Мектеп имтағаныға әң күзел телеклеріні білдірді. Яқында шарықтың ғарыпке қарап 4000 километр халқыған Шинжан Қашқар вилайетінің Мәкітна аясы білән, Хейлунджан өлкісі Джамуысы шәһрінің Хуачуан аясыда оқшаш бір күнде Али Мектеп имтағаныға болған әң күзел телеклер ипадыланды. Бұның бірі мемлекет бойынша күн әң кейін батыдыған жайларының бірі, яны бірі мемлекет бойынша күн әң балдыр чықыдыған жайларының бірі. Ішкі жайдегі оқуғычылар бойшылық арқылық ұшыр еткізіш ұсылыда Али Мектеп имтағаны қатнышыдыған оқуғычыларға мәдет бәді. Бұл қытымқы пағалиетіні Мәкітін Айялік 5-ні жоттыр мектепнің муавын модері Лиандо тәшкілеген болып, яқында о үлгірі пікір алмаштырған Джамусы шәхри Хуачуан Айялік 1-ні жоттыр мектептікі бір оқытқычы білен алақылышып, бұ ойыны қаршы тарапке айтқан декен, ішкі тарап тезіліп түшіп, бірлікті бұл қытымқы гүзел тілеклеріні бүлдіріш пағалиетіні ортақ тәшкілді. Тәбірік сөзіге ерлік алайдылық ва табиғи шарайыт өріп адатлар қосылған болып, бұл хыл ұсыл арқылы көпшілікке ішкі жайының мол байлығы, ватанымыздың бипаян зымынын ес қылдырыш мақсат қылынған. Бұл қадамқы пағалиет яна Шинжан ва Хейлунджандан ибарат ішкі жайдегі һәр милләт оқуғычыларының өзара түшінісі ва хиссият алмаштырышын чоңқырлаштырып, жоңхуа милләтте ортақ гәүдесі еңіні мустахкамлаштыққа бір қадамлық пайдалы сынақ болды.

Достор, мизинки учурларга карайбыз. Адилжан Гүлбаста да мен найт астайдыла аңлаватыман деген учурны калдырып да, Адилжан. Достор, ондак болса, мазмунларыбызны жеткизейли. У үч жакты карбы менен мейви сетиштен төрт мейви дүкөнү ба тижаратчыга айланышкыча 9 жыл үзлүксүз тырышты. Мана мейги уйкуга деген достумуз баямсыз маселе сорган достумуз макалын жакшы аңлаң, эмиңли жакшы аңлаңла. Ишини жакшы кылган кандай болду экен? Дәл мүшәсләге шу қанда бір жек пұл тапсам болды деген достарымызға дақ түшіған бір мақал ба кемеді. 6 айының 5-ші күні дегенде Үрімші шәһәрі Мидоң районы Гомуди Шарқы жолы көше басқармасы Шаңрүй мәхәлләсі Борүй Яңа кенті Ұлтырақ районындағы бір мейве дүкенінде дүкен егісі Лиган мейвелерін рәтләп тізіш білән алдырашы еді. О тоныш хәридарының кіргенлігін көріп, қызғылық білән алдығы беріп, әхвал сорды. Лиган үш жақлық велосипедта көчі бойлап мейве сетіштін, бүгінгі күнде төрт мейве дүкені ба тижаратчыға айланып, бір язлық арамгахны жүріштіруш, яны Үрімчіде макал ішкіше. 9 жыл тырышып ішлеп, дүкен ечіп, игілік тіклеш, макаллешіп, ұлтырақлешіш арзусыны әмелге ашырды. Бұл ел 38 жасқа кірген Лиган Мори Қазақ автономия наясы Доңчың базары Хейшенту кентіден. 2004 жылы о илгири кейин болуп, Санжи Үрімчінің нұрғын жайларда ішлемчілік қылып, бұйрытма жеткізгіші, ашқаны мұлазиметшісі болған. Құрылыш орнында күлікші болып ішлеген. Яна автомобиль ремонтшысы болған. 2016 жылы о Мидоң районында мәблаг топлап бір ашқаны ашқан. Тижаратты яхшы болмағашқа дүкен ішіп, бір жылға жетмеген уақыт ішіде тижаратны тоқтатып, көп жылдық жиққан пулын жоқатқандан сырт, яна нәчі 10 мың юан қарыз болып қалған. 2017 жылының мәлім бір күні бір ағынысы автомобиль хайдап Мидоң районына мейве сатқылы келді. Ағынысы бұл тәуелліктегі көші жолдарны пішіқ білмегешке Лиганны бірлі яйма ішіқ тәкліп қылды. Қысқығыны 2 сағатта автомобильдегі мейвелерінің әмісі сетіліп болды. Бұл іш Лиганға чоңқыр тәсір қылды. О, көңілді, башқыла яйма жейіп мейве сетіп пұл тапа алайды екен, мен неміш қысынап бақмаймын деп ойлады. Бір қарарға келгендікен, Лиган ішіліп атқан жердегі ішіден істипа беріп, бір немкеш үш жақлық велосипед сатып алып, Мидоң районындағы әрқайсы ұлтырақ районларының дәрвазасы алдыда, көч қойлада сәйяра яйма ішіп мейве сатты. О, іждіғат білен тижарат қылып, барлық қарызларыны арқ-арқыдан түгітіп, аста-аста пұл егішқа башлады. Азыр мейве дүкенінің тижарат кірімі елмі ел мұқым ешіп, еллық кірімі ілгіргі яйма ашқан чағдыки нәтчі 10 мүн юэндін, азырғы 500 мүн юэнге етіп, тұрмышы күндін күнге яқшыланды. Лиган мұндақ деді. Бүгінгі яқш күнге ерішім әр саханның ярдымыдан айырламайды. Мен мұ бүтін күчім білен жәмиетке жауап қайтырмен.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Әң еңі ел үшірлердің, сәмімі әскертішлердің қәвердар болай дейсіңіз, 174 қатнас сәнет радиосығы құлақ сейлі.
1: Қайырлік сәхәрі өрмәтлік радио аңғычыла. Әр күні сәхәр саат 7-дегі тұнжы салымымыздың башлап, сіләге хәмрақ болымыз. Сәхәрдің башланған барлық іштіріңла ұтықлық болғай. Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының рәңдар программылары еңі бір күніңлаға мол мәзмұланы бәхш әткісі.

Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас санат радиосының бевасты аңлатыватқан 107.4-тен хайырлы сәр программасы. Қадірлі достар, әмнеде қытыңлар саламлық сауатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларда болсын. Ұзақ мұддат умач ішкенде ашқазан барған сыр ажызлап кетеді. Алақы тордын ашқазанны қуатлайдыған емекліклеріні іздәш нәтижесіде шоғырыч, сүт, суда пірәнеклерінің көрілдіш нізпіті әң юғыры болған. Әмәлетті, бұ емекліклерінің мұ ашқазанны зақымыландырдыған әкс тәсір болышы мүмкін. Мәслен, умаш адатта толық чайнанмайла үтіп еділеді. Шөлгей арқылық дәсләпке қадамда хәзім қылыш имканиеті болмайды. Су ашқазан кислотасыны суылдырыш білән бірге ашқазанның сығымчанлықыны ашырып, ашқазанның юкіні бәлгілік дәрежеде еғырлаштыру ведеді. Язда ұн тамықы ешінің ойлап бақмыған пайдасы бар. Адам бәдіні емәліктікі ұзықлық мадыларына әзім қылыш, қобыл қылыш, мады амлаштырыш дәрянада энергияны қордыды. Ақсыл, яғ, Карбон су берекмелерден ибарат 3 чоң узуқлык мадда ичида асыл емекликлернин ысыклык таасири эң жогору болоду. Кышта гөш катарлык аксыл мыктары жогору емекликлерни йесе, кишилер бедени ысып калганда хис кылады. Амма бу емекликлерни язда йесе, асанла курук ысык болуп калады. Карбон су берекмелери сарып кылган энергиянын аран 4%-тен 5%-и бедендеги ысыклыкка айылынып таркылып кетти.